0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mere end 20 mennesker kan være savnet efter en voldsom oversvømmelse i Grand Canyon i den amerikanske delstat Arizona. Det oplyser Nationalparken i en erklæring søndag lokal tid. Oversvømmelsen ramte området omkring Bright Angel Canyon og Phantom Ranch lørdag eftermiddag. På en video fra Nationalparken kan man se vandet rase gennem området, mens en parkbetjent fortæller om oversvømmelsen.
2: Okay, everybody. That's the ranger station. That's the gate.
1: Okay, alle sammen, det der er parkbetjentenes station, og det der er adgangen ned til Bright Angel Creek. Vi er her i Phantom, alle er i sikkerhed. Begge broer i Phantom er væk, siger han. Mindst 32 mennesker er blevet reddet ud med helikopter. Næsten alle gangbroer over Bright Angel Creek er blevet skyllet væk, og Colorado-floden er blevet lukket for både og rafting. Redningsarbejdet fortsætter, og myndighederne forsøger at få kontakt til alle, der kan have været i området. Politiet i Schweiz udelukker ikke terror, efter at den 22-årige kvinde natten til søndag blev dræbt og 5 andre såret under et skyderi til en ravefest. Det fortæller Michael Leopold fra politiet i Aargau.
3: Die eine Hypothese ist Terroranschlag, die zweite Hypothese ist Amoklauf und die dritte.
1: Den første hypotese er et terrorangreb, den anden hypotese er en vanvidshandling, og den tredje hypotese er en kriminel handling, som vi endnu ikke kender motivet til, siger han. Han fortæller videre, at politiet har fundet ammunition fra 2 forskellige våben efter skyderiet. Ammunitionen ser ud til at stamme fra dels en pistol og dels fra et større våben, som muligvis er et maskingevær. Der blev affyret skud både i nærheden af scenen og i området ved en parkeringsplads. Politiet går på nuværende tidspunkt ud fra, at der var tale om tilfældige ofre. Gerningsmanden eller mændene er fortsat på fri fod. Det danske kongehus udskyder et planlagt statsbesøg i Belgien. Kong Frederik og dronning Mary skal nemlig deltage ved statsbegravelsen for Norges kong Harald i Oslo Domkirke den 9. september. Det meddelte det danske kongehus i aftes. Statsbesøget gennemføres på et senere tidspunkt. Om andre medlemmer af den danske kongefamilie deltager i begravelsen af kong Harald, vil blive meddelt på et senere tidspunkt, lyder det. Kong Harald, som var grandfætter til Danmarks dronning Margrethe, døde i fredags. I nat skyet og lokalt med regn eller byer og temperaturer mellem 12 og 17 grader. Mandag også med skyet med regn eller byer, lokalt kraftige og med torden, men også lidt sol. Mellem 16 og 20 grader, svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest og senere mest omkring sydvest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mens landbruget tordner mod en ny gødningslov, viser nye tal, at iltsvindet langs de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. Tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser nemlig, at mere end hver tredje af Danmarks 108 kystvande allerede i år har været ramt af iltsvind. Og det vækker bekymring hos Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd.
2: Jamen, jeg er meget, meget bekymret for de tal, som I lægger frem. Sidste år slog vi en meget, meget kedelig rekord i omfanget af iltsvind, som var det største i 23 år. Jeg har ikke de endelige tal for 26 nu, men meget tyder på, at de ikke bliver bedre. Og det viser, at vi har massive udfordringer med vores miljøtilstand i vores fjorde, i vores indre farvande.
1: Det er særligt den store udledning af kvælstof fra landbruget og de højere vandtemperaturer, der er med til at skabe den fatale situation for livet i de danske fjorde og kystvande. Kent Andersen har fisket i 60 år, og han er ked af at se naturen i forfald.
3: Alt tang er jo smurt ind i fedtmøg der. Det er virkelig alvorligt, fordi det er det, rejerne lever i. Og det fedtmøg, det omklammer det, så rejerne kan ikke være der. Kløvertang, de dør, så er rejerne væk, og så er ørerne væk. Og det er rigtig skræmmende, det er hornfiskene, de fandme op væk. Altså, jeg har aldrig sådan oplevet over, hvor der ikke er nogen hornfisk næsten.
1: Anders Hansen har netop fået 5 millioner kroner i erstatning. Han har nemlig fået patientklagenævnets ord for, at han har mistet store dele af sit syn som en bivirkning af at have taget slankemidlet Wegovy. Men hvis en lignende skade var sket efter en øjenoperation, så kunne den 49-årige have fået 10 millioner kroner i erstatning, og han synes, at den forskel er uretfærdig.
4: Jeg synes jo stadig, at jeg går til lægen og bliver behandlet med et produkt, som er på recept, og jeg har fulgt alle retningslinjer, der er. Så jeg ser jo på en eller anden måde, at jeg er jo dækket på samme måde, som hvis jeg går ind til en operation eller til andre ting.
1: Grænsen på 5 millioner kroner blev sat i 1995 og blev blandt andet lavet for at beskytte staten mod uforholdsmæssigt store udgifter. Det er nemlig staten og ikke Novo Nordisk og andre medicinalfirmaer, der betaler for erstatninger efter lægemiddelskader. Men det bør ændres, siger lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
5: Hvis vi har en patient, der har lidt samme skade, så betyder det, at der er et lavt loft for skaden, hvis det er en lægemiddelskade, og der er et langt højere loft for erstatningen, hvis det skyldes en behandlingsskade.
1: USA vil skrue op for det økonomiske pres på Iran med nye sanktioner. Det siger USA's finansminister Scott Bessent til nyhedsbureauet Reuters. I første omgang vil sanktionerne rette sig mod banker med økonomiske forbindelser til Iran. Bessent siger samtidig, at der vil komme flere sanktioner hver uge. Dagen i dag bliver mest skyet med regn eller byer, lokalt kraftige og med torden, men også lidt sol og mellem 16 og 20 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Jordans militær siger, at landets luftforsvar i nat har skudt 8 missiler ned, som trængte ind i landets luftrum. Meldingen kommer efter, at Irans revolutionsgarde har sagt, at den har angrebet 2 amerikanske baser i Jordan med ballistiske missiler. Der skulle være tale om King Hussein-basen og Al-Arak-basen. Som man kan høre her, har iransk stats-TV vist billeder af missiler og droner, der ifølge stats-TV-stationen blev sendt afsted mod baserne. Revolutionsgarden hævder, at angrebene har forårsaget store skader. Der er dog endnu ingen meldinger om skadernes omfang. Iran siger, at angrebene er et svar på, at amerikanske styrker søndag angreb 2 iranske raketramper på øen Larak nær Hormuzstrædet. Ifølge det amerikanske militær var revolutionsgarden ved at gøre klar til at affyre raketter med søminer mod strædet. Det var det første kendte amerikanske angreb mod Iran siden slutningen af juli. Mere end 20 mennesker kan være savnet efter en voldsom oversvømmelse i Grand Canyon i den amerikanske delstat Arizona. Det oplyser nationalparken i en erklæring søndag lokal tid. Oversvømmelsen ramte området omkring Bright Angel Canyon og Phantom Ranch lørdag eftermiddag. På en video fra nationalparken kan man se vandet rase gennem området, mens en parkbetjent fortæller om oversvømmelsen.
2: Okay, everybody. That's the ranger station. That's the gate.
1: Okay, alle sammen. Det der er parkbetjentenes station, og det der er adgangen ned til Bright Angel Creek. Vi er her i Phantom. Alle er i sikkerhed. Begge broer i Phantom er væk, siger han. Mindst 62 mennesker er blevet reddet ud med helikopter. Redningsarbejdet fortsætter, og myndighederne forsøger at få kontakt til alle, der kan have været i området. Også i grænseområdet mellem Nepal og Tibet fortsætter redningsarbejdet på 6. døgn efter de voldsomme oversvømmelser. Næsten 800 mennesker er omkommet, og mere end 2.500 fortsat savnes. Nepals udenrigsminister Amrit Bahadur Rai siger:
3: "Our immediate national priority remains clear. To save lives, locate missing persons, rescue them."
1: Vores vigtigste opgave er fortsat klar, at redde liv, finde de savnede, få dem i sikkerhed, yde akut hjælp til de overlevende og sikre, at både berørte nepalesere og udlændinge får den nødvendige hjælp og støtte. Blandt de savnede er hundredvis af arbejdere ved nepalesiske vandkraftværker samt udenlandske statsborgere fra en lang række lande. Dagen i dag bliver mest skyet med regn eller byer, men der kan også komme plads til lidt sol mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA har for første gang i omkring en måned angrebet mål i Iran. Fra det amerikanske militær lyder det, at man har ramt to iranske raketaffyringsramper på øen Larak nær Hormuz-strædet. Som modsvar har Iran angrebet to amerikanske baser i Jordan, melder iranske statsmedier ifølge Reuters. Trine Maria Ilsø, vores korrespondent i USA. Hvorfor tror du, at vi ser den her udveksling af angreb netop nu?
2: Altså, det er bare et par dage siden, at den amerikanske præsident hævdede, at amerikanerne var lykkedes med at fjerne alle søminer i Hormuzstrædet. Og der sagde præsidenten samtidig med det, at hvis iranerne så meget som forsøgte at genplacere nye søminer, så ville de slå hårdt ned. Og det er det lys, vi skal se, det angreb, der har været i nat, og hvor ja, iranerne jo så var ret hurtige til at forsøge sig med et modangreb.
1: Hvad siger denne her udvikling dig om forhandlingerne mellem USA og Iran?
2: De er vel nærmest ikke eksisterende, fordi det kan godt være, at der ikke har været angreb med våben den seneste måned. Til gengæld så har amerikanerne jo iværksat det, som de kalder Economic D-Day, og den amerikanske finansminister har jo også iværksat en økonomisk operation, der skal øge de forskellige sanktioner mod Iran. Så på den side så kan man godt mærke, at der er jo et meget, meget stort pres i USA for, at amerikanerne ser at få sluttet den her krig med Iran.
1: Tak skal du have, Trine Maria Ilsø. Anders Hansen har ifølge patientklagenævnet mistet en stor del af sit syn som en bivirkning af at have taget slankemidlet Wegovy, og han har netop fået en erstatning på 5 millioner kroner. Men hvis en lignende skade var sket efter en øjenoperation, ja, så kunne han have fået 10 millioner i erstatning. Og den forskel, synes Anders Hansen, er uretfærdig.
3: Jeg synes jo stadig, at jeg går til lægen og bliver behandlet med et produkt, som er på recept, og jeg har fulgt alle retningslinjer, der er. Så jeg ser jo på en eller anden måde, at jeg er jo dækket på samme måde, som hvis jeg går ind til en operation eller til andre ting. Så derfor så forstår jeg ikke, at der er den her forskelsbehandling.
1: Det er staten og ikke Novo Nordisk eller andre medicinalfirmaer, der betaler for erstatninger efter lægemiddelskader. Og grænsen på 5 millioner kroner blev sat tilbage i 1995, blandt andet for at beskytte staten mod store udgifter. Men det er svært at forklare den forskel, siger lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
4: Det er åbenbart urimeligt, at der er den forskel. Hvis vi har en patient, der har lidt samme skade, så betyder det, at der er et lavt loft for skaden, hvis det er en lægemiddelskade, og der er et langt højere loft for erstatningen, hvis det skyldes en behandlingsskade.
1: Det seneste år har 26 herhjemme fået erstatning for større eller mindre grad af blindhed som følge af Wegovy. Her til morgen spærrer traktorer Sallingsundbroen ved Nykøbing Mors. Politiet oplyser, at der er tale om en uanmeldt demonstration, som man arbejder på at opløse. Det sker på dagen, hvor flere tusinde landmænd og fødevarevirksomheder samles til protestmøde i Odense. De er utilfredse med en kommende lov, der skærper reglerne for udledning af kvælstof. Og meget apropos iltsvindet ved de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. De seneste år har danske farvandet været ramt af massiv iltsvind, men nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser, at det har været endnu værre i år. Mere end hver tredje af vores kystnære vandområder er ramt af iltsvind. Det er foruroligende, siger Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd.
5: Jamen, jeg er meget, meget bekymret for de tal, som I lægger frem. Sidste år slog vi en meget, meget kedelig rekord i omfanget af iltsvind, som var det største i 23 år. Jeg har ikke de endelige tal for 26 nu, men meget tyder på, at de ikke bliver bedre. Og det viser, at vi har massive udfordringer med vores miljøtilstand i vores fjorde, i vores indre farvande.
1: Ifølge Danmarks Naturfredningsforening så er det særligt den store udledning af kvælstof fra landbruget og de højere vandtemperaturer, der har skabt den elendige situation under vandoverfladen. Kent Andersen har fisket i 60 år, og han er ked af at se naturen i forfald.
6: Alt tang er jo smurt ind i fedtmøg der. Det er virkelig alvorligt, fordi det er det, rejerne lever i. Og det er fedtmøg, det omklammer det, så rejerne kan ikke være der. Kløvertang, de dør, så er rejerne væk, og så er ørerne væk. Og det er rigtig skræmmende, det er hornfiskene, de fandt mig væk. Altså, jeg har aldrig sådan oplevet over, hvor der er ikke nogen hornfisk næsten.
1: Vi tager afsked med august med regn og byger fra sydvest, der kan blive kraftigere komme med torden, men der kan også komme lidt sol indimellem. Svag til frisk vind fra sydøst og sydvest mellem 16 og 20 grader. Frederik Sundby stod bag denne radioavis.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
1: Det står utrolig skidt til med havmiljøet. Tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser, at hver tredje af vores kystnære vandområder er ramt af iltsvind. En af dem, der mærker konsekvenserne helt tæt på, er lystfiskeren Kent Andersen. Han har fisket i 60 år, men aldrig tidligere oplevet et så dårligt fiskeår som i år.
2: Hvis øjnene var ligeglad med fedtmåde, så var det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen mad til dem. Rejerne kan ikke være i det fedtmåde der. Det skal vi sgu have lavet om på.
1: Og ifølge Jens Vøvler Hansen, der er seniorrådgiver ved Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, tegner 2026 til at blive et særdeles slemt iltsvindsår, og det kan i værste fald udvikle sig katastrofalt, siger han.
3: Det jeg kan se, det er, at vi er på niveau med det, vi har set tidligere, og der kan det udvikle sig potentielt til det, vi vil kalde en større katastrofe. Altså jeg vil sige, sådan som situationen nu, er det slemt nok i sig selv.
1: Det er især den store udledning af kvælstof fra landbruget, der gør det utrolig svært at være fisk ved de danske kyster. Så det skal der ændres på, lyder det fra Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
4: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
1: Og den diskussion er tilsyneladende også grunden til, at det her til morgen har taget en del længere tid at krydse broen mellem Mors og Salling i det nordlige Jylland. Reporter Amanda Munksgaard, du er på broen. Hvad er det, der sker?
5: Lige nu der triller bilerne meget, meget langsomt frem fra Mors, frem for at komme op på Sallingsundbroen over til Salling, og måske kan man høre, at det næsten går helt i stå frem mod broen. Og det er simpelthen fordi, at ude på broen, der holder der to store grønne traktorer, som har spærret broen her til morgen. De er trukket sådan lidt ud til siderne nu, sådan så politiet lige så stille kan lede trafikken igennem, først lidt fra den ene side, og så lidt fra den anden side. Og på den ene af de her traktorer, der hænger der et stort hvidt banner, hvor der på med store sorte bogstaver er malet ordene: lad ikke regeringen smadre landbruget. Der skulle også have været et andet banner, hvor der stod, gælder ejendomsretten ikke for landbruget.
1: Og senere i dag mødes flere tusinde landmænd til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse mulighederne for at sprede gødning. USA har for første gang i en måned angrebet mål i Iran. Det amerikanske militær oplyser, at to iranske raketaffyringsramper på øen Larak er ramt. Som modsvar har Iran angrebet to amerikanske baser i Jordan og en i de Forenede Arabiske Emirater, siger Revolutionsgarden. Det sker få dage efter, at Donald Trump hævdede, at amerikanerne var lykkedes med at fjerne alle søminer i Hormuzstrædet, fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
6: Og der sagde præsidenten samtidig med det, at hvis iranerne så meget som forsøgte at genplacere nye søminer, så ville de slå hårdt ned. Og det er det lys, vi skal se, det angreb, der har været i nat, og hvor ja, iranerne jo så var ret hurtige til at forsøge sig med et modangreb.
1: Og ifølge Trine Maria Ilsø sker angrebene på et tidspunkt, hvor forhandlingerne mellem de to lande stort set er gået i stå.
6: Fordi det kan godt være, at der ikke har været angreb med våben den seneste måned. Til gengæld så har amerikanerne jo iværksat det, som de kalder Economic D-Day, og den amerikanske finansminister har jo også iværksat en økonomisk operation, der skal øge de forskellige sanktioner mod Iran. Så på den side så kan man godt mærke, at der er jo et meget, meget stort pres i USA for, at amerikanerne ser at få sluttet den her krig med Iran.
1: Fortalte Trine Maria Ilsø. Der er kommet 5 millioner kroner ind på Anders Hansens bankkonto. Han er tilkendt den maksimale erstatning for at være blevet delvist blind af slankemidlet Wegovy. Det lyder mange penge, men det skal holdes op imod, hvad den 49-årige tidligere direktør kunne have tjent resten af livet med sit syn i behold, siger han selv.
7: Fordi jeg har mistet så meget af mit syn, så har jeg mistet 85% af mit indtægtsgrundlag. Det betyder, at jeg har mistet 18-20 millioner kroner. Jeg synes jo ikke på nogen måde, at jeg har vundet i lotto. Jeg synes ikke på nogen måde, at jeg har fået 5 millioner. Jeg synes, jeg har mistet både mit syn og en masse penge.
1: Hvis en lignende skade var sket, ikke som følge af et lægemiddel, men efter en øjenoperation, så kunne Anders Hansen have fået det dobbelte, altså ca. 10 millioner kroner. Grænsen på de 5 millioner blev sat for over 30 år siden for blandt andet at beskytte staten mod store udgifter, og grænsen er ikke blevet reguleret siden, og det får flere politikere til at reagere. Både Danmarksdemokraterne og Enhedslisten mener, at beløbsloftet skal væk. Det er mandag. og den stopper regn og byger fra sydvest. Der kan blive kraftigere at komme med torden, men det er også august, og det vil sige, at der kan komme lidt sol. Svag til frisk vind og mellem 16 og 20 grader.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Godmorgen. Velkommen til Snus. Det er mandag morgen. Det er sørme også den sidste augustdag. Det er den sidste sommerdag, inden det bliver efterår. Men det bliver godt. Og jeg glæder mig til at sende sommeren godt afsted ved at sende dig godt ud i dagen. Og vi starter med lidt varme fra Brasilien.

Elis Regina fik os godt i gang her på mandag morgen. Den 31. august skriver vi, og som jeg sagde, så er det jo altså lige det sidste skud i bøssen på en sommer, som har været dejlig varm. Lad os se, hvad efteråret bringer os. Men ingen sover på forskud. Vi skal lige nå at kværne det sidste sommervarme ud af den her måned. I morgen er det september, i dag er det august, og jeg finder en lille smule sommervarme frem i musikken i dag. Og så får du noget musik fra et nyt ugens album. Det glæder mig allerede til at løfte sløret for, hvad er. Ja, og så har vi jo altså også bare masser af gamle toner og nye toner, fuldstændig som vi plejer. Og her der får vi noget, der støver lidt, inden vi skal over til noget, der er spritnyt. Så endnu en gang hjertelig velkommen til Snus. Jeg hedder Julian Svejgaard.

Ja, tak. Count Basie sent for you yesterday. Live-optagelse, som du nok kunne høre. Og med det, der blev klokken 14 minutter over 7. Du får, som lovet, nu spritny musik. Det er danske Clapper, som har hentet norske Sanjo ind på vokalen. Det her, det er Icy Bubble, en splinterny single.

New Constellation, eller A New Constellation, fik vi her med Quantic og The Western Transient. Jeg vil nu præsentere dig for min yndlingsudgave af en gammel traver. Et meget, meget populært nummer. Så populært, at det næsten kan blive lidt for meget. Men jeg synes, at Sam Cooke's version af Summertime kan noget andet end alle de andre. Det kan du bedømme selv her på den sidste sommerdag, 31. august. Ja, hvor vi altså lige skal have lidt soulet vokal og synge sommeren ud med.

to soulede mestre. Nina Simone med Tell It Like It Is, og før det Sam Cooke med Summertime. Og nu får vi en moderne dansk vokalist, som nok er mest i jazzens verden, men som har altså virkelig, virkelig meget sjæl i sin stemme. Det er Anna Stær, som hun hedder, Words Waiting To Be Said.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Nummeret her, det hedder Sisyfossen. Og ja, det var altså ikke et nummer, jeg satte på, fordi at jeg håber at spejle din morgen. Jeg håber ikke, at du har det sådan lidt, som om at du er i gang med at udføre et Sisyfos arbejde alene ved at stå op på en mandag morgen på den sidste sommerdag. Jeg håber ikke, det er sådan. Men jeg kan jo ikke gøre så meget ved det, hvis det er tilfældet. Andet end at sætte mere god musik på til dig. Anyways, Sisyfossen hedder nummeret her altså, og det kommer fra danske Benita Hostrup. Og nu så er det tid til Charles Mingus.

My Jelly Roll Soul med bassisten Charles Mingus. Nu får du musik fra denne uges album. Og ja, vi har startet forfra på en ny uge, derfor har vi også fået et nyt ugens album her på P8. Og den her gang, der skal vi til US og A. Vi skal til to brødre, som laver musik sammen i et band, som hedder Dana and Alden. Og det er altså deres fornavn, det her. Dana McGuinn og Alden McGuinn. Musikken er en god blanding af alt godt fra havet og fra diverse lande af genre og impulser. Og så er temaet også noget, der bliver lidt i familien, nu hvor det er brødre, der laver musikken. Ja, temaet er faktisk, at det handler om deres farfar, som var en noget rejselysten fyr. Og det er jo så også noget af det, der afspejler sig i de mange forskellige genre, der har fundet vej ind i musikken. Papa's Boat hedder albumet, altså Fars Båd. Og nummeret her, The

Good Kid fra Dana and Alden. Fra denne uges album her på P8. Og så blev klokken 7:49. Nu er det Michael Blake, blandt andet, på Maria.

Du lytter stadigvæk til Snus her på P8. Jeg hedder stadigvæk Julian Zweigaard. Og lige om lidt, så er der endnu en gang radioavis. Men jeg håber, du har en god mandag morgen. En lidt kølig sommer mandag morgen. Den sidste sommerdag. Jeg skal nok være her efter radioavisen med mere musik til den morgen. Jeg hedder Julian Zweigaard. Og Fatoumata Diawara tager dig op til nyhederne med Fala.

0: Mens flere tusind landmænd i dag ventes at samles til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse deres muligheder for at sprede gødning, så viser nye tal, at iltsvindet ved de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. I år er det endnu værre end de foregående år, hvor iltsvindet også har været højt. Og det skyldes især den store udledning af kvælstof fra landbruget, og derfor skal landmændene gøde mindre, lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget og på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
0: Og iltsvindet betyder, at livet under vandoverfladen forsvinder mere og mere. Det oplever lystfiskeren Kent Andersen også.
2: Hvis øjnene var ligeglad med fedtmåde, så var det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen, der er ikke noget mad til dem. Regner kan ikke være det fedt møg, det skal vi sgu have lavet om på.
0: Men mange landmænd er utilfredse med udsigten til at måtte gøde mindre. Allerede her til morgen har to traktorer med protestbander spærret broen mellem Mors og Salling i Nordjylland, fortæller min kollega, reporter Amanda Munksgaard.
3: Måske kan man høre, at det næsten går helt i stå frem mod broen. Og det er simpelthen fordi, at ude på broen, der holder der to store grønne traktorer, som har spærret broen her til morgen. De er trukket sådan lidt ud til siderne nu, sådan så politiet lige så stille kan lede trafikken igennem først lidt fra den ene side, og så lidt fra den anden side.
0: Hvis man får alvorlige men på grund af medicin, så kan man få erstatning fra staten på op til 5 millioner kroner. Men hvis de samme men giver en dobbelt så stor erstatning, hvis man får dem efter en operation, det vil flere partier nu have ændret på. Anders Hansen er blevet delvis blind efter at have taget slankemidlet Wegovy. Og han har fået 5 millioner kroner i erstatning, men han ser det ikke som en sejr.
4: Fordi jeg har mistet så meget af mit syn, så har jeg mistet 85% af mit indtægtsgrundlag. Det betyder, at jeg har mistet 18-20 millioner kroner. Jeg synes jo ikke på nogen måde, at jeg har vundet i lotto. Jeg synes ikke på nogen måde, at jeg har fået 5 millioner. Jeg synes, jeg har mistet både mit syn og en masse penge.
0: Grænsen på de 5 millioner blev sat for over 30 år siden og er ikke blevet reguleret siden. Både Danmarksdemokraterne og Enhedslisten mener, at beløbsloftet skal væk. Her er det Enhedslistens sundhedsordfører Peter Velblund.
5: Når man som patient i det danske sundhedsvæsen er blevet udsat for en skade, så skal man have en erstatning, og derfor skal grænsen for de 5 millioner kroner, som er et øvre loft, som alene ligger på medicinsk behandling, skal naturligvis fjernes.
0: Det er Danmarksdemokraternes sundhedsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl helt enig i.
6: Jamen, jeg synes umiddelbart, det lyder mærkeligt. Fordi hvis man får den samme skade påført af et sundhedsvæsen, altså så burde erstatningen jo også i mine øjne være den samme.
0: Napoli er verdens berømt for kunsten at bage en pizza, finnerne for deres saunakultur, og nu vil Fanø også være det for sin folkedans og særlige Fanø-dragt. Og drømmen er kommet nærmere at gå i opfyldelse. Kulturministeren har nemlig indstillet den særlige Fanø-kultur til en plads på UNESCO's liste over levende verdenskulturarv. Reporter Bo Bæksgaard, du er taget til den måske snart verdensberømte ø i Vadehavet.
7: Jeg er taget til sydspidsen af Fanø, skiberbyen Sønderho, hvor 340 sjæle holder skansen i de små lave huse med stråtag og med lavt loft indenfor. Her er det svært at få armene ned for nomineringen, altså udsigten til måske at kunne komme på UNESCO's immaterielle kulturarv, har vagt stor glæde, blandt andet hos dig, Susanne Vindsløv, som har arbejdet for det her i 10-11 år. Hvordan er fornemmelsen lige nu?
8: Jamen, vi synes, det er fantastisk, at vi er nået så vidt. Vi var jo ikke sikre på det, og vi ved også godt, at Folkehøjskolen er en god konkurrent til os. Men vi regner med, at det skal nok gå alt sammen. Vi er så begejstrede. Vi har arbejdet så længe og så hårdt på det her. Så vi har håbet jo, at vi kunne komme med i sidste ombæring.
7: Hvorfor er Fanø-musikken, Fanø-dansen, Fanø-dragterne værdige til en sådan placering?
8: Det er det, fordi vi er det eneste sted i Danmark, hvor man har en levende danse-, musik- og dragt-tradition. Findes ingen andre steder. Og det kaldes ikke folkedragter, det kaldes for dragter eller Fanø-dragter.
0: Også de danske folkehøjskoler er indstillet til en plads på listen. Byer og regn kommer ind over landet fra sydvest. De kan være kraftige, komme med torden, og lokalt kan der komme skybrud. Svag til frisk vind og mellem 16 og 20 grader. Radioavisen var lavet af Frederik Sundby.
9: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
10: God morgen og velkommen tilbage til Snus. Klokken er nu blevet 5 minutter over 8, og du skal have lidt musik fra Sam Cooke. Velkommen tilbage.

Nothing Can Change This Love med Sam Cooke. Velkommen tilbage til Snus her efter radioavisen. Intet kan ændre, at det nok skal blive en dejlig dag, så længe man starter med god musik. Og jeg er lige blevet lidt inspireret her til morgen. Lige om lidt, så vil jeg gerne høre fra dig her i Snus. Men først så skal vi lige have noget musik. Noget musik, som kommer fra den lille ø, Fanø. Hvis du lige spidsede ører under radioavisen, så vil du vide, at det er netop breaket, at kulturministeren har forsøgt at få indstillet Fanø-traditionen til UNESCO's verdensarvsliste. I øvrigt også højskoletraditionen. Og der er noget helt vidunderligt musik dernede, som jeg selv kender en del til, fordi jeg også ynder at spille folkemusik. Og nu synes jeg, at du også lige skulle høre noget af den der musik fra Fanø. Det her, det er ULC Quintet med Peter Rosendahl og Mads Vinding. Og tre gave folkemusikere.

Ja, musikken her kommer fra en vidunderlig plade, der hedder Maskerade. Der kommer fra den her ULC-kvintet, som jeg fortalte om, som altså er en kvintet bestående af 3 folkemusikere og 2 jazzmusikere, hvis man nu skal sætte folk i bås på den måde. Og jeg fik bare lige lyst til at spille noget traditionel musik for dig her ovenpå den nyhed, som du kunne høre i radioavisen om Fanø og at Fanø-musikken måske indstilles til, eller i hvert fald blevet indstillet til overvejelse for at komme på UNESCO's verdensarvsliste. Okay, prøv at høre. Det jeg egentlig ville frem til den her morgen, efter eller inden jeg lige kom på afveje her, det var, at jeg gerne ville spørge dig, om du ikke har lyst til at hjælpe mig med at lave programmet. Ganske som plejer her i Snus, så bliver det altså en bedre dag, hvis vi er sammen om at starte den. Så kan du ikke simpelthen bare lige skrive en lille besked til mig? Fortæl mig lidt om din morgen, hvad der sker omkring dig, så finder jeg noget musik, der passer til. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked.

Great No Chaser med Jan Kaspersen, dansk pianist, som udgav en hyldest til Monk en gang i 80'erne. Memories of Monk hed albumet. Og med det så vil jeg endnu en gang gentage, at du er meget velkommen til at byde ind til Snooze. Det ville faktisk være rigtig dejligt, hvis du gjorde det. Skriv en besked om, hvad der sker omkring dig lige nu. Så finder jeg noget musik, som jeg synes passer til, og jeg har rigtig meget musik, så alle, næsten alle situationer kan dækkes med musik. Du kan også sende et nummer, hvis du nu har noget, du synes, vi alle sammen skal høre. Det må du også gerne, men det er ikke noget krav. Men det, der dog skal ske, det er, at du skal skrive til p8@dr.dk som mail, eller skrive en sms til til 1212, og i sms'er, der skriver man p8 mellemrum, og så ens besked. Så, nemt nok, ikke? Skriv lidt om din morgen, eller send måske et nummer. Uanset hvad, så glæder jeg mig til at høre fra dig. Jeg glæder mig til, at du er med til at lave programmet her.

73 med Kate Dunton. Nå, det strømmer ind med små beretninger fra den morgenstund, som er i gang omkring os alle sammen. Tak for det. Tak til alle jer, der skriver ind. Vi starter med en rigtig sød besked, som peger os i retning af barndom og af sommerfugl. Godmorgen, Snus. Min 2-årige datter løber gennem stuen, viftende med armene. Hun leger sommerfugl i sine nye gummistøvler. Jeg drømmer om efterårets komme. Med venlig hilsen, Signe. Og Signe, tak for den her næsten haiku-agtige præcisionsbesked. Det lyder bare helt enormt hyggeligt og dejligt. Et godt nummer, når man tænker på sommerfugle, det er Butterfly. Synes jeg i hvert fald. Og i den her version med Gretchen Pallado, så kan man virkelig også mærke, at der er noget, der flyver og flakser afsted og leger, måske næsten som en 2-årig. Den stemme, som man kan høre, det er Gretchen Pallado selv. En lille optagelse fra, hun var helt lille, måske faktisk 2 år gammel. Det samlede hun ind i indspillingen af Butterfly for at understrege, hvordan hun altid gerne vil lege med musikken.

Butterfly med Gretchen Parlato. Altså både en voksen Gretchen Parlato og en meget, meget ung Gretchen Parlato. De børnestemmer, vi hørte i starten, det er hendes egen stemme fra da hun var 2 år og rendte rundt og sang. Det byggede hun ind i hendes udgave her af Butterfly. Meget, meget fint. Og jeg synes, det passede fint til vores lille, altså hvor lytteren Signe, som har en lille 2-årig datter, der løber rundt og leger sommerfugl. Nu skal vi til et meget, meget smukt nummer, som omfavner det, der sker i morgen. Ja, fordi, som jeg også har nævnt et par gange, så er i dag jo faktisk den sidste sommerdag. Men det er der ikke nogen grund til at være ked af, fordi det er jo simpelthen så smukt. Alle de farveeksplosioner i træerne, som kommer lige om et øjeblik. Og noget af det, det har Jens også fanget, når han skriver: "Godmorgen, snus. Jeg kører gennem det begyndende efterårsland med tåge over Storebælt og begyndende gule blade på træerne. Lad os omfavne efteråret med Jakob Stenholms Skyerne Krone. Med venlig hilsen, Jens." Og så tilføjer Jens, at han selvfølgelig minder Rasmus Stenholm. Lidt autokorrekt der. Men tak for det, Jens. Godt budskab. Efteråret er smukt, hvis man kigger rigtigt.

Ego eller may, we're not free. Vi skal til gengæld til en, som er fri, som er fri til at starte nye eventyr. Og det er Line, der er begyndt at gå til sang. Og det lyder altså lidt som et eventyr. På en gang at høre her. Godmorgen, Julian. Det er mandag, og det regner, men alligevel er jeg glad, for i dag skal jeg til sangundervisning. Jeg er her sidst i 40'erne begyndt at gå til sang. Det er mega spændende, hvordan man kan bruge stemmen som instrument. Kan du spille et nummer, der handler om sang, eller måske om glæden ved at lære nyt? Ha' en dejlig morgen, kærlig hilsen, Line. Og kære Line, tak for at inspirere mig, og tænker jeg også en god hånd for lyttere til, at det aldrig er for sent at gå i gang med et nyt instrument, eller i det hele taget at gå i gang med et instrument. Det er sgu aldrig for sent. Så du er sej, godt gået med at begynde at gå til sang i 40'erne. Vi har fundet her i Snus en bedre sang, der handler om at synge. Det handler om at synge i regnen faktisk. Det passer også meget godt til den her dag. Det er selvfølgelig singing in the rain.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Nærmest.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

Dumb Feeling med Macy Mones. 8:43 blev klokken, og lige om lidt, så skal vi en tur til Norge. Men først et Aeolian Groove med Dorothy Ashby.

Aeolian Groove, Dorothy Ashby. Og nu så skal vi ja, faktisk til noget, som godt kunne ligne lidt sådan en harpe, som Dorothy Ashby spillede på. Vi skal til en spinderok. Og hvis du ikke ved, hvad det er, så synes jeg, du skal google det. Eller så skal du bare tænke på noget, der ligner en harpe, og som kan producere en eller anden form for stof eller garn, tror jeg nok. I hvert fald, så har vi en meget sød besked, som kommer fra en af vores lyttere, som ikke underskriver samme navn, men du skriver, godmorgen, jeg hører snus, mens jeg arbejder på min spinderok på Fosen Folkehøjskole i Norge. Jazz får rocken til at spinde som en mis. Det var dejligt at høre. Vi har fundet et par gode numre. Først et nummer, der handler om en bitte kat, spillet af Chet Atkins, men selvfølgelig skrevet af Bent Fabricius Bjerre. Og derefter får vi noget norsk tekst til dig, der er langt hjemmefra, men altså sidder og hygger dig i Norge.

Et lidt øjeblik bare med Svaneborg Cardyb og Eline Hellerud Osbach, som tog over direkte efter Chet Atkins, hæderkronet gammel guitarist, som spillede Alley Cat. Og det var altså vores bud på at ramme den stemning, som blev sendt til os fra Norge, hvor en af vores lyttere sidder og spinner på en spinnerok. Og nu er der faktisk en radioavis på vej, men der er mere snus på den anden side, så bliv endelig hængende, og vi har fundet et herligt lille nummer frem til jer, som I kan vente til. Det er Begin the Begin, spillet af Giacomo Smith og Moses Rosenberg fra en nydelig dueplade, der hylder den gamle Manouche Jazz. Og det er vidunderligt nummer.

0: musik fra de gode gamle dage. Her fortolkede Giacomo Smith og Moses Rosenberg. Nu er klokken 9, og du får en radioavis.
1: Iltsvindet ved de danske kyster er alarmerende højt for tredje år i træk, viser nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Og faktisk har det i år været værre end de tidligere år, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Den situation, vi har haft de seneste år med, at vi har haft meget omfattende iltsvind rundt omkring de danske kystnære havområder, det er faktisk fortsat også i år. Altså situationen er ikke blevet bedre.
1: Det er særligt farvandene omkring Fyn, der er hårdt ramt af iltsvind, som især kommer fra landbrugets brug af kvælstof på markerne. Og det kan få alvorlige konsekvenser, hvis udviklingen fortsætter, vurderer Jens Vøvler Hansen, der er seniorrådgiver på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
3: Det er en situation, der gør, at hvis det bliver ved på den måde, så dør det liv, der er i området, og det liv, der kan flygte ud af området, det her er allerede forsvundet.
1: Og derfor vil Folketinget på torsdag stemme om en lov, der skal mindske landmændenes mulighed for at sprede gødning på markerne. Men den lov er upopulær blandt landmændene, og derfor samles de til protestmøde i eftermiddag i Odense. Men allerede nu, her til morgen, er der flere landmænd i gang med at protestere over den kommende gødningslov. Amanda Munksgaard, vi talte med dig tidligere, da du stod på Sallingsundbroen mellem Salling og Mors, og to traktorer spærrede vejen. Men nu er der flere traktorer på spil.
4: Nu er der nemlig en anden demonstration i gang ved hovedvejen, som krydser Mors. Her er der på en mark langs vejen parkeret 7 traktorer og en vogn. Og jeg ved ikke, om man kunne lige høre, at folk dytter i anerkendelse af de landmænd, der altså har legnet op her med et banner, hvor der blandt andet står nej tak til det her nye gødningsregulativ, som er på vej.
1: Tak skal du have. To amerikanske militærbaser i Jordan og en i de Forenede Arabiske Emirater er i nat blevet udsat for et gengældelsesangreb med iranske missiler. Det sker efter, at USA i aftes angreb to raketaffyringsramper på den iranske ø Larak. Ifølge det amerikanske militær blev angrebet gennemført efter, at styrker fra Irans revolutionsgarde forberedte sig på at placere nye søminer i Hormuzstrædet. Det er første gang i en måned, at amerikanerne angriber mål i Iran, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
5: Det, som amerikanerne i stedet for var gået i gang med, det var det, de kaldte deres store plan for økonomiske sanktioner mod alle, der havde noget som helst med Iran at gøre. Så det, der selvfølgelig lige nu bliver holdt øje med, det er, at det her en enkel omgang, der har været de to lande imellem, eller om det her begyndelsen på en ny runde, hvor det ene land angriber, det andet land laver et modangreb, og det ved vi jo ikke endnu.
1: Olieprisen er steget omkring 2% efter angrebet, og det er dårligt nyt for amerikanerne, der allerede betaler mere ved benzinstanderne.
5: Det er den konsekvens, som de mærker i deres hverdag, udover at der er en række fødevarer, der også er blevet dyrere. Så derfor så er det en ekstremt upopulær krig, hvor der jo er et pres på præsidenten for at få den her krig afviklet.
1: En have i Rebild i Nordjylland har vist sig at gemme på en stor overraskelse. Da der blev gravet ud til en ny terrasse, blev intet mindre end Danmarks største vikingesølvskat fundet. Den består af omkring 700 genstande og fragmenter og vejer hele 18,5 kilo. Reporter Martin Clausen, du står lige nu og beundrer fundet.
6: Jeg har fået blå plastik på mine sko og kommet ind bag ikke en, men to låste døre for at komme ind og se de her altså 18 kilo vikingesølv. Tom Sarau, du er kulturarvschef ved Nordjyske Museer, og så er du også arkeolog, så du var med ud og grave det her op. Hvad var det for et arbejde, I stødte på derude?
7: Jamen, det var en helt særlig oplevelse. Da vi kom derned, der havde de folk, der bor i huset, de havde været i gang med havearbejde og anlægge en mindre terrasse, og så var de jo stødt på den her sølvskat, så der lå sølvbare lidt rundt omkring i jordbunker og så videre, selvom de havde fået en del af det op.
6: Hvor stort er det at stå på det her vikingesølv?
7: Jamen, det er jo ret enestående, især fordi der jo er så meget sølv, altså 18,5 kilo. Jeg ved ikke lige, om man kan forestille sig, hvor meget det er, men det svarer til en god stor rejsekuffert. Men det er også interessant, fordi det fortæller os en masse historier om vikingetiden i forhold til handel og rejser ud i alle mulige retninger.
1: Fra sydvest får vi sky og regn og byger, og der kan være kraftige og komme med torden, og der er også varsel om lokale skybrud, men også lidt sol. Svag til frisk vind fra sydøst og sydvest og mellem 16 og 20 grader. Frederik Sundby havde lavet radioavisen.
8: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
0: Jamen, godmorgen og velkommen tilbage til Snus. Nu er klokken blevet 5 minutter over 9, plus minus. Og jeg har stadigvæk 55 minutter af din tid den her morgen til at lede dig godt ud i dagen. Det er mandag, det er den sidste sommerdag, det er Snus i dine ører. Og jeg hedder Julian Zweigaard.

meget, meget fint nummer, Hoppet, her fra Danske Blåly. Et navn, som efter sigende er fra et lille sommerhus, som hedder Hoppet, et sted op i det svenske, som de har frekventeret, de her fine, fine mennesker i Blåly. Og med det så byder jeg dig altså endnu en gang velkommen tilbage til Snus efter en lille radioavis. 51 minutter endnu har vi, inden det bliver formiddag og formiddag for evigt, eller i hvert fald lige indtil kl. 12, når Niels Christian Sederberg er færdig med sit program. Der kommer ikke til at ske så meget andet i den her time, end at jeg lige vil nævne for dig, hvad der er denne uges album her på B8. Og så er der bare ny og gammel dansk international musik. Vi har det hele. Og her er det Musvit, der giver os Paparazzi.

Paparazzi med danske Musvit. Vi fortsætter nu her i snus med lidt ældre musik. Det her, det er mundharmonikaspilleren Toots Thielemans, som giver os John Coltranes smukke, smukke Naima.

Naima med Toots Thielemans. Og med det, der blev klokken 19 minutter oveni, og så har vi lige fået en besked ind fra en opvagt lytter, som henviser til, da jeg talte om spinderok tidligere. At vi har altså simpelthen en lytter, der sidder på en folkehøjskole i Norge og sidder og arbejder med at lave garn på en spinderok. Og så fik jeg sagt, at en spinderok, synes jeg, ligner en harpe. Og så skriver Jacob, hej Julian, en spinderok ligner altså ikke en harpe. Tror måske, du tænker på en væv. En spinderok er den, der laver garnet og ligner mere en ethjulet cykel, med venhilsen Jacob. Og Jacob, det var faktisk spinderokken, fordi hvis der er interesseret i den her lille garn-ekskurs, så prøv lige at google en spinderok, og så se, hvordan man sidder med den og får den til at dreje rundt. Der ligner det lidt en harpe. Det var egentlig rigtigt nok, men jeg kan godt forstå, hvorfor du lige retter på mig. Til gengæld har jeg fundet noget musik, som kommer fra et instrument, eller er med et instrument, som godt kunne ligne en væv. Og hvis du googler en væv, så vil du forstå, hvorfor jeg tænker på den, når jeg hører en lap steel guitar. Her er det Wuhan Waltz med Emil Deval og Gustav Lundgren på lap steel guitar.

Wuhan Waltz hedder nummeret her. Emil Deval og Gustav Lundgren med flere, som ja, altså også der tæller Nulle, der var med i den klub der. De udgav for nogle år siden Wuhan Waltz. Og den udkom efter corona var ligesom toppet. Og derfor tænkte mange sådan, nå, Wuhan, oh, det handler nok om det sted, du ved, det sted, hvor man mener, at, at coronavirusen i den udgave, som vi alle sammen lider med, ja, at den kom fra, der var den der Wuhan-region. Men efter sigende, så var den altså overhovedet ikke skrevet med den hensigt. Det var bare en vals, som handlede om at et nice sted i Kina, apparently. Og det var altså så det, vi hørte lige her. Og vi hørte på den faktisk, fordi der er et meget, meget fint lapstil-spil på den fra multiinstrumentalisten Gustav Lundgren. Og således nåede vi frem til 25 minutter over 9. Her er det Olive Jones, End of Time.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

er lækker musik. Et nyere udspil fra guitaristen Kasper Christensen. Og nej, altså ikke den Kasper Christensen, men guitaristen Kasper Christensen, som er skide dygtig og i øvrigt en rigtig flink fyr. Og så Camille Prenant, en pianist fra det franske. Deres fælles udspil Rue des Jardins udkom her i 2026, og derfra hentede vi Unity. Og lige om lidt så får du så et nummer fra det, der er denne uges album her på P8. Men først Robin Parks' Awakening.

Marvin Parks' Awakening. Denne uges album her på P8 runder vi lige en enkelt gang. Det er jo en ny uge, og dermed også et nyt ugens album. Og den her gang, der kommer det fra et brødrepar. Og det er en meget rørende historie, udover at det er noget super fed, genreudvidende musik. De hedder Dana and Alden, den her duo, som du måske har hørt om. Det er jazz, og det er indie. Næsten lidt som et ægteskab mellem P6 og P8, faktisk, når man hører hele pladen. De har lavet et album, der hedder Papa's Boat, der lige er udkommet her i midten af august. Og grunden til, at jeg synes, det er en rørende historie, det er fordi, at alle numrene er lavet med inspiration efter nogle minder fra de her to brødres bedstefar, som de har mange minder fra, hvor de har været på rejser sammen. Han var åbenbart en berejst herre og tog også sine børnebørn med ud nogle gange. Så det er ligesom sådan en tour de force i minder og musik, som vi har at gøre med her på den her ugens album, som altså hedder Papa's Boat. Og her får du Good Kid derfra.

Armen er det ikke vidunderligt, altså. Et minde om en god bedstefar. Her i ugens album fra Dana and Alden. Det var nummeret Good Kid, og jeg vender tilbage til alle de rejser, som de har foretaget sammen, og alle de fede numre, som vi kan lytte til. Det vender jeg tilbage til de kommende dage her i Snooze. Og nu så bringer jeg dig Craig Klein med Rockin' Chair.

0: Rockin' Chair med Craig Klein. Der er kommet en ny person i stolen herinde.
1: Hej.
0: I en anden stol. Nej, det var ikke verdens bedste overgang. Jeg prøver nogle gange.
1: Det går som regel rigtig godt, Julian.
0: Som regel går det godt, men den her den var rigtig dårlig. Jeg tænkte bare det der med rocking chair. Og ja, men du rocker jo den der stol, når du sidder i den, Niels Christian. Der var den. Velkommen
1: det var
0: til...
1: det, du skulle sige.
0: Ja, det var nemlig det, jeg skulle sige. Ja. Men du sender jo formiddag for evigt her.
1: Ja, det gør jeg.
0: Mellem 10 og 12. Hvad skal der ske i dag?
1: Jamen, vi skal have noget at se frem til, så Evighedens Analyseinstitut har et super lækkert spørgsmål til dig, som måtte lytte med til formiddag for evigt, som prikker lidt til den der fornemmelse af, at der er ting og sager, som får ens lys til at gløde, ens liv til at føles værd at have med at gøre. Mm. Vi skal have noget at se frem til.
0: Og hvad, altså, hvis man nu aldrig har hørt formiddag for evigt før, vil du så bare lige, hvad er Evighedens Analyseinstitut? Ja. Du ved, de siger det sådan meget sådan om, at det kender jo alle sammen. Hvad er det egentlig?
1: Nå, jamen, det er med at etablere nogle faste elementer i ens programmer, ikke? Men det er fordi, her på P8, Julian, der har vi har ikke råd til store forkromede kvalitative undersøgelser. Og derfor har jeg indstiftet mit eget analysebureau, som hedder Evighedens Analyseinstitut, som stiller spørgsmål til kvalitative spørgsmål til vores lytter, så vi får en bedre fornemmelse af, hvad er det for mennesker, der sidder og lytter til P8. Så det er egentlig bare derfor, jeg har lavet et lille analyseinstitut. Det koster ikke noget, og det koster heller ikke noget at være med.
0: Klart. Har du overvejet at lave et kvantitativt analyseinstitut også blandt lytterne? Det ville godt have været meget kedeligt, men...
1: Ja, jeg er ikke så god til at sidde med hovedet begravet i Excel-ark og sådan noget.
0: Ej,
1: det er ikke min ting, så...
0: Okay, super. Så du stiller et rigtig godt spørgsmål til Evighedens Analyseinstitut. Mm-hmm. Det bliver rigtig, rigtig godt. Jamen altså, jeg glæder mig til at lytte med. Det kan da være, at jeg også har noget godt at byde ind med, måske. Hvem ved?
1: Jeg glæder mig også til at fortælle historien om Dana and Alden, som leverer ugens album.
0: Ja, et rigtig prægtigt ugens album. Sådan. Mm-hmm. Okay, Niller, vi lyttes ved.
1: Det gør vi.

This Little Town is Paris. Eller ind, ja. Øjle, Wallace og Johannes Vamborg. Vamberg, hold da op. Okay, det er mandag morgen også for mig. Jeg kan ikke rigtig snakke. Men jeg håber, at du har kunne lytte lidt de sidste tre timer. Det har i hvert fald været en fornøjelse at sende musik ud i æderen til dig. Jeg hedder Julian Zweigaard. Lige om lidt er der formiddag for evigt. I morgen er jeg tilbage med mere snus kl. 7.05. Så have det nu herligt, til vi lyttes ved igen.

0: Ja, og med det så blev klokken altså faktisk 10. Nu får du nyheder, nu får du en radiovis.
1: Mens flere tusind landmænd i dag ventes at samles til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse deres mulighed for at sprede gødning, viser nye tal, at iltsvindet ved de danske kyster er alarmerende højt. I år er det endnu værre end de foregående år, hvor iltsvindet også har været højt. Og det skyldes især den store udledning af kvælstof fra landbrugets minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Og derfor skal landmændene gøde mindre, siger han.
2: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
1: Iltsvindet betyder, at mere og mere af livet under vandoverfladen forsvinder. Det kan blandt andre lystfiskeren Kent Andersen konstatere.
3: Hvis øjnene var ligeglade med fedtmøde, så var det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Rejerne kan ikke være det fedtmøde der. Det skal vi sgu have lavet om på.
1: Folketinget skal i den her uge stemme om den nye lov, der vil mindske mængden af gødning på markerne. August har budt på usædvanligt høje elpriser. Og måneden ender som den dyreste siden 2022. Den gennemsnitlige rene elpris ender på 1,2 kroner per kilowattime, oplyser energiselskabet OK. Ifølge kommerciel chef i selskabet Troels Skipper skyldes det blandt andet uroligheder i Mellemøsten og europæiske hedebølger. Men selvom strømmen generelt har været dyr, har der også været billige timer i weekenderne. Derfor fraråder han, at man binder sig til en fastprisaftale og peger på, at man med en variabel aftale kan udnytte de timer, hvor prisen er lav. Fanøs folkedanser og særlige folkedragter kan måske snart komme på UNESCO's liste over levende verdenskulturarv. Kulturministeren har indstillet Fanø-traditionerne til listen, og formanden for Fanøs UNESCO-gruppe, Susanne Vindsløv, er glad for den hæder, især fordi Fanøs kultur stadigvæk er levende.
4: De unge mennesker, de er så begejstrede for at få dragt på, være med til ballerne og være med til de her festdage. Der kommer flere og flere unge, der er med til det, og derfor ser vi også, at det her, det er noget, der er fremtid i.
1: Kulturminister Zenia Stampe har indstillet de særlige dragter og folkedanse sammen med de danske folkehøjskoler og har forbigået andre forslag som pølsevogne, foreningsliv og håndbold.
5: Håndbold er jo ikke i fare for at dø. Det er en meget, meget stærk folketradition. Men lige det her med de lokale danse og den lokale musik og de lokale dragter, jamen det er noget, alle på Fanø kender til. Men mange andre i landet er jo slet ikke klar over, at der altså også er lokale viser, lokale danse og lokale dragter for deres lokale område.
1: Regn eller byer breder sig fra sydvest. De kan være kraftige og med torden, og lokalt kan der komme skybrud. Men vi får også lidt sol, mellem 16 og 20 grader.
6: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen for

0: Velkommen til Formiddag for evigt på B8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Ja, velkommen til evighedens formiddag på en skøn mandag. Det her program, det serverer jazzmusik for dig i en lind strøm, som gør, at dit liv føles som en helt fantastisk stjernetog. Velkommen til Formiddag for evigt.

Jeg synes, det her nummer, det er ligesom sådan et kærligt stryg over kinden. Et brasiliansk kærligt stryg over kinden. Og det tænker jeg, det ville være perfekt at åbne formiddag for evigt med i dag. Velkommen til. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Du hørte Fabiano do Nascimento på gitaren her med en skøn sang inden fra Brasilien også, som sang nummeret EV. Velkommen til et program, som fylder dit liv med jazzmusik. Og vigtigst af alt, holder hånd med døgnets to bedste timer. Formiddagen er i gang. Velkommen til P8. Velkommen til Formiddag for evigt.

Lad mig lige tillade mig at bruge det her stykke musik som underlægning til Evighedens Analyseinstitut. Det hører Jive Samba her med danske musikere i orkestret Danish Jazzballet Society Ensemble fra albumet The Jazz Dancer. Hyper sjældent plade, som koster skejser, hvis du skal have fat i den. Det er trommeslageren Bjarne Rostvold, som spillede moderne jazz at danse til i 1970 det her. Prøv at høre her, jeg har et lille analyseinstitut tilknyttet formiddag for evigt. Og det er simpelthen mit forsøg på at komme lidt tættere på at forstå jer, der sidder og lytter med ude ved jeres små radiomodtagere eller på jeres smarte devices, eller hvordan det nu foregår. Og mit spørgsmål i dag, i formiddag for evigt, til dig, som du, hvis du har lyst, gerne må svare på, det er, hvad glæder du dig allermest til i den her uge? Det kunne jeg godt tænke mig at høre om. Hvis du skriver til mig, så finder jeg et stykke musik frem, som passer til det, du går og glæder dig til i den her uge. Hvad skal der ske i løbet af ugen, som du glæder dig helt vildt til? Du skal bare skrive en besked til mig. p8@dr.dk. Du kan også sende en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du glæder dig til i løbet af den her uge. Og send sms'en til telefonnummer 1212. Det er meget simpelt psykologisk greb i det her program her. Fordi jeg synes, vi alle sammen skal gå her noget at glæde os til. Og derfor så sætter jeg det lidt på spidsen ved at stille dig det spørgsmål i dag. Så hvad går du og glæder dig til den her uge? Det kan jo også være en lille bitte mikroskopisk ting, som alligevel kan blæses en lille smule op, så vi også kan fortælle vores liv opad. Det synes jeg er vigtigt. Så hvis du skriver til mig og fortæller mig, hvad du glæder dig mest til i den her uge, så prøver jeg at finde musikken frem, som jeg tror passer godt til det, du går og glæder dig til. Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du glæder dig til den her uge, og send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg glæder mig meget til at høre fra dig, og jeg skal nok finde et godt stykke musik frem, som jeg tror passer helt perfekt til det, du går og glæder dig til.

Det var Trioen, eller Glostrup Trioen, tror jeg, de senere kom til at høre her, med en gammel jazzklassiker. Det er et nummer, der hedder Indiana. Indiana. Jesper Lundgaard på bas, Jacob Fischer på guitar og Ole Stolle på trompet. Skøn dansk musik fra slutningen af 90'erne. Jeg har fået et par beskeder i indbakken, og der er i den grad plads til mere, så hvis du har lyst, så skriv ind og fortæl mig, hvad du glæder dig allermest til i den her uge, så prøver jeg at finde musikken frem. Jeg tror, det passer godt til det, du godt glæder dig til. Du skal bare skrive til mig på p8@dr.dk, eller du kan sende mig en sms, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv din besked og send sms'en til telefonnummer 1212. Hvad går du og glæder dig til? Det vil jeg gerne have svar på, og det er altså et spørgsmål fra Evighedens Analyseinstitut, som gør, at jeg kan fornemme de lyttere, der måtte lytte med her til formiddag lidt bedre. Jeg har fået en besked fra en lytter, som skriver, jeg glæder mig til Snarky Poppy-koncert i aften i koncerthuset. Ja, mand, det kan jeg godt forstå. Jeg har taget en lidt ældre sag med fra Snarky Poppy, dengang de for alvor fik slået deres navn fast. Den her skønne, ja, var så moderne fusions-funk-jazz. Du får nummeret Lingus, og så ønsker jeg dig held og lykke med koncerten i aften. Det bliver sikkert helt fantastisk. Sindssygt gode musikere alle sammen.

Altså, jeg er helt sikker på, hvem af de fire keyboardspillere i orkestret snakket poppy, der lige fyrer den der solo af på Moog synthesizeren. Det er nok ham, der hedder Sean Martin. Ellers så er der jo både Corey Henry og Bill Lawrence og Justin Stanton, som i hvert fald på den her indspilning er med til at præge Snarky Poppys meget fyldige lydbillede. Vi hører nummeret Lingus med orkestret Snarky Poppy fra deres album We Like It Here. Og det var altså, fordi en lytter skrev ind til Formiddag for Evigt og fortalte, at vedkommende glæder sig til Snarky Poppy-koncert i aften i Koncerthuset. Jeg har også fået en besked fra Julie, som skriver, jeg glæder mig mest til i morgen eftermiddag, hvor jeg tager til Napoli, og når vi onsdag tager videre til øen, hedder det Ischia eller Ischia, med de termiske bade og smukke natur. Vi skal nyde den varme italienske sensommer og fyldes med sol og velvære, inden efteråret skal indtage sig hjemme igen, kærligst fra Julie. Julie, jamen du er da en heldig rad, sådan at kunne drage afsted her, mens vi andre er bundet til stolen. Men det skal være da vel ondt. Jeg synes, det der med at tage ned og døbe sig selv i moder naturs, altså helt egne varme bade, er en virkelig god beskæftigelse, fordi man også kommer lidt tættere på moder jord. Så derfor skal vi høre et nummer, der hedder Mors Kærlighed, som du kan tage med dig i de varme bade der i Italien. Det er Greg Ford, som har lavet det her stykke musik her. Jeg synes, det passer godt til sådan en sensommertur. Der er harpe med det hele. Altså, prøv at høre. Lykken tilsmiler dig. Julie, kan du have en dejlig tur til Napoli og Italien?

Lidt døsig sensommermusik til en sensommertur. Turen går til Napoli. Det er Julie, som har skrevet en besked til formiddag for evigt. Skal ned og bade i varme bade. På en ø i Italien, blandt andet. Derfor synes jeg, at når nu hun døber sig i moder natur, vi lige skulle have en mors kærlighed i radioen her. Greg Fort og gode venner spiller musikken her på albumet Symphony Pacific. Jeg har fået en besked her også fra Mikkel, som skriver, jeg glæder mig til, og spørgsmålet for denne formiddag er jo, hvad glæder du dig mest til i den her uge? Mikkel, han glæder sig til at få fri og komme hjem og lave indisk gryde sammen med min kone i køkkenet med et glas rødvin. Med venlig hilsen, Mikkel. Mikkel, det lyder også som en skøn lille dagdrøm. Lad os holde fast i den. Det er ikke så tit, jeg spiller indisk musik her i radioen, og det her, det er faktisk måske en verdenspremiere i formiddag for evigt, men her kommer tablespilleren Trilok Gurtu, et nummer, der hedder Mumbai Shuffle.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dil, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Formiddag for evigt på P8.
3: La Guinée, ses routes cuivrées, respire le souvenir de ses couturiers.

af en lytter, som hedder Jakob, som skriver, jeg glæder mig til at få en fin blå ballon. Det er en lille ting, men den kan blæses op. Og så glæder jeg mig til, at du spiller noget med Gabby Hartmann, skriver Jakob til formiddag for evigt. Hermed gjort. Sico Laiko fra albumet La Femme au Jeu de Sel. Kvinden med saltetår hedder albumet, som oversætter til dansk. Så har jeg fået en besked fra Anders, som skal i saunagus. Jeg går en vidunderlig uge i møde med sæsonstart på tirsdags sauna hos Hus Gus. Står der ikke. Ikke Hus Gus. Hos det gamle bad på Sjællandsgade. Og så slutter jeg weekenden af med at fejre en højt elsket vens bryllup, som jeg næsten er klar til. Jeg kunne rigtig godt bruge et nummer til at skrive det sidste i min tale færdig, skriver Anders til formiddag for evigt. PS, kom afsted i gus, står der så. Saunagus. Jeg har været til noget, der mindede om på et tidspunkt, men ikke sådan, nu er det jo blevet sådan mega hipt, og der er sådan gusmester, der står og svinger et håndklæde rundt, så man får de æteriske olier.

et håndklæde rundt, så man får de eteriske olier. Så kunne man være der i 30 sekunder, og så måtte man løbe ud, fordi pebermynteolien den krassede lidt for kraftigt. Men saunagus, jamen jeg er all for it. Det er ikke så tit, jeg tager i sauna, men jeg skal nok følge din opfordring, Anders, og prøve at komme afsted i gus. Og så skal du have et stykke musik, du kan skrive færdigt til din sidste del af talen til din vens bryllup. Se, der skal du jo sætte dig ned og ikke være for stresset og lede ind i dig selv efter alle de gode stunder, du har haft med din ven, og få det ud på papiret og flettet sammen med det her, den her nye sammensmeltede enhed, som det jo bliver til, når man bliver gift på den måde der. Og få skrevet dig selv lidt ind i hukommelsen, både hos hende og ham. Og der er det jo faktisk vigtigt, at du lytter til dit hjerte undervejs i den proces, når du skal skrive en tale til en god ven. En af de smukkeste stykker musik, der er skrevet i nyere tid her i Danmark, om hjertet, det kommer fra sangeren Michael Rixen. Eller Rixen, som han bare kalder sig, da han udgav hans seneste album. Det er et nummer, der hedder My Heart. Jeg tror, det er det, du har brug for, Anders. Lad os prøve at høre.

det er et nummer, der er udkommet på et album, som Riksen har udgivet her for nylig. Mener bare, det hedder Riksen, faktisk. Nå, jeg har fået en besked fra Ole. Hej, Niels Christian, står der. Jeg glæder mig helt vildt til at modtage en tusse gammel radio. Herofon Petit, der var den førende model i mange hjem i 60'erne. Jeg fandt den på nettet. Det er sådan en model, der lige skal bruge 30 sekunder på at varme op. Mine forældre havde den, og den røg ud i 70'erne til min store skuffelse. Jeg har savnet den lige siden. Den lander om et par dage og skal bruges i mit hjemmekontor og lytte til P8. Åh, Ole, det er jo en FM-radio. Der er noget med DAB og FM. Du får det sikkert til at virke. Sælger har lovet, den virker perfekt, skriver Ole til Formiddag for Jylland. Man kan vist få sådan nogle små sendere, kan man ikke det? Så du kan sende det over. Jeg kan godt huske den slags radioer, fordi min mormor havde en stående op på loftet, som var sådan et levn fra en, for mig på det tidspunkt, fjern fortid. Og den virkede, og man kunne tænde den, og så sagde den, når man trykkede på knappen der. Og så gik der lige præcis, fordi rørene skulle varme op indeni, så gik der de der 30 sekunder, før man kunne begynde at skrue på, tunerbåndet der. Så den sagde sådan, der var vist noget med nogle kondensator eller sådan noget, der var blevet det gamle. Så den brummede ret meget. Og så kunne man finde noget radio. Det er mærkeligt med sådan nogle gamle radioapparater der, fordi når man hører moderne radio på sådan nogle, så føles det ligesom om, at man ser på en tidsmaskine, når man kigger på sådan en gammel radio der. Altså sådan et levn fra fortiden, som alligevel spiller nutiden. Der er et eller andet ved det, som er helt vildt smukt, synes jeg. Så jeg synes, det er godt, du fik fat i sådan en, Ole. Og så kan du lege, at du lytter til Radio Luxembourg. Ikke? Var det ikke det, man gjorde der tilbage i 60'erne? Hvis man var ung og havde brug for noget andet musik, end, eller i 50'erne, end det, som DR kunne præstere, inden P3 kom til. Jamen altså, skøn fortælling dengang. You're listening to Radio Luxembourg.

Ej, jeg har desværre ikke anden afdeling af nummeret her, What I Say. Den findes jo, og helt originalt kom den jo på en lille 7-tommer plade, og så var det første side, man hørte her, og så kunne man vende pladen og så fortsætte nummeret. Og det er derfor, så er der sådan lige sådan et breakdown her, hvor han står og taler til publikum, der står og råber, at de vil have mere. Og så vender man pladen, og så fortsætter nummeret her. Jeg er helt sikker på, at det her stykke musik, det er blevet spillet på sådan en radio der i mange hjem i Danmark i gamle dage. Sådan en Hero von Petit, hvor man helt sikkert også kunne modtage Radio Luxembourg, som sikkert har præsenteret Ray Charles, inden at DR kunne få fingeren ud og gøre den slags. Jeg har også lige fået en besked her fra Rita, som skal ud i naturen og glæder sig helt vildt. Det må være i dag. Jeg glæder mig til, at det stopper med at regne, og jeg kan gå i skoven med min fiskerrygsæk med klapstol og male skønne landskabsakvareller, skriver Rita til Formiddag for evigt. Jeg hæftede mig lidt i din fiskerrygsæk, Rita. Og så fandt jeg et nummer frem med det finsk-svenske orkester Jazz and Fly Fishing, som havde sådan et lille tema kørende på et tidspunkt. Næsten sådan et konceptorkester, som handlede om, at de var helt vilde med at spille jazzmusik og helt vilde med at fiske med flue. Og så lavede de en plade engang for mange år siden efterhånden, som bare handlede om det. Altså at fiske med flue og spille jazzmusik. Vi skal høre nummeret Lapulubablal. Det er sindssygt. Finsk er et sindssygt sprog. Lapulubal. Det er en by i Finland, som ligger et smukt sted. Så der kan man helt sikkert også male smukke akvarelmalerier i det område der.

Orkestret Jazz and Fly Fishing består af musikere fra Sverige, Finland og Norge. Du får hørt nummeret fra debutalbummet Slow Walking Water, et nummer, der hedder Lapolupal. Det ligger i den finske ødemark. En lille bygd, ja, smukke søer og smuk natur i det hele taget. Det er også et af varemærkerne for det her orkester her, Jazz and Fly Fishing. Der blender musik, natur og kunsten at fiske med flue. Og nu er det ikke et orkester, jeg har gået fuldt så meget med i, men jeg kan da se, at de er stadig aktive. Og hvis du går ind og følger deres sociale medieprofiler, så vil du finde ud af, at de stadig er helt vilde med at fiske og spille musik. Og jeg kan se, at de har været på USA-turné og hele baduljen, så det er da bare med at komme ind og give dem et like, en tommelfinger op. Jeg synes, det er et fint projekt. Op til Radioavisen spiller Winnie Hu for dig. There's a Time hedder nummeret her. Og der er også tid til mere formiddag for evigt på den anden side af Radioavisen. Din vært i dag er Niels Christian Sederberg. Og jeg åbner porten igen for evige lyksaligheder efter Radioavisen.

0: Fire af Venstres folketingsmedlemmer nægter nu at følge partilinjen, når Folketinget denne her uge skal stemme om ny lov, der vil mindske mængden af gødning på markerne. De vil stemme imod loven. Og nu begynder der at blive voldsomt for Venstre og partiformand Troels Lund Poulsen, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
1: Nu er der et folketingsmedlem fra Syddanmark, fra Fyn, fra Vestjylland og fra Nordjylland, der alle sammen siger, at de ikke vil stemme for den her lovgivning, som jo skal udmønte en aftale, som Venstretoppen har lavet før valget med det øvrige Folketing. Altså det var slemt nok, kan man sige, da Søren Gade han ikke ville gøre det, fordi han er Søren Gade. Nu er det fire, det er op mod en fjerdedel af Venstres folketingsgruppe, som siger det her. Og det gør de efter, at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke sit parti på plads. Det gør det jo bare ekstra problematisk for Venstretoppen, det der foregår i de her timer.
0: En af dem, der stemmer imod partilinjen, er Preben Bang Henriksen. Jeg kan ikke acceptere, at de landmænd, der investerede i et dyrt landbrug og drevet det efter alle statens regler, nu helt eller delvist skal rive deres erhvervsgrundlag væk uden at modtage erstatning, skriver Preben Bang Henriksen i et internt nyhedsbrev ifølge TV2. Erstatningen for at være kommet til skade ved en medicinsk behandling er væsentligt lavere, end hvis man får en skade ved en operation. For en patient, der er blevet næsten blind efter at have taget slankemidlet Wegovy, er det svært at forstå. Han har fået 5 millioner kroner i erstatning, fordi der i loven er sat et loft over den slags. Var han blevet blind efter en operation, kunne han have fået det dobbelte. Grænsen på de 5 millioner blev sat for godt 30 år siden, blandt andet for at beskytte staten mod store udgifter. Danmarksdemokraternes sundhedsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl mener, ligesom Enhedslisten, at loftet bør fjernes.
2: Jamen, jeg synes umiddelbart, det lyder mærkeligt. Fordi hvis man får den samme skade påført af et sundhedsvæsen, altså så burde erstatningen jo også, i mine øjne, være den samme.
0: En have i Rebild i Nordjylland har vist sig at gemme på noget af en overraskelse. Da der blev gravet ud til en ny terrasse, dukkede Danmarks hidtil største vikingesølvskat op. De 700 sølvgenstande og fragmenter vejer til sammen 18,5 kilo.
3: Jamen, det er jo fuldstændig enestående. Jeg troede jo ikke, min egne øjne,
0: siger Torben Sarov, der er kulturarvschef og arkeolog ved Nordjyske Museer. Skatten er fra 900-tallet og indeholder blandt andet armbånd, sølvbarer og en torshammer.
3: Så på den måde, når der kommer nye og unikke fund, så er de jo også med til at give ny vigtig viden. Og det er jo med til at skabe en fortælling om, hvorfor mennesker i dag er, som de er.
0: Et stort uvejr breder sig op over landet. Regn eller byger, der kan være kraftige og med torden. Og lokalt kan der komme skybrud. Men vi får også lidt sol mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
5: Jamen, velkommen tilbage fra Radioavisen til lidt flere toner fra evigheden. Velkommen til formiddag for evigt. Jeg har legnet en lille buffet op. Og for eksempel så har vi herover en lille plukket rytmeguitar, som kan pleje din smukke øreløg. Så har vi også en god, solid elbas, som kan lægge den helt perfekte bund. Og herover der har vi altså nogle fyldige trommer, som også kan hjælpe dig på vej i livet. En puls, der får hjertet til at slå på den helt rigtige måde. Og så har vi en lille lækkerbisken, man kunne kalde det bæret på toppen af kagen. En lille synthesizer, som også smørter grundigt. Og så et honorklavinet oven i hatten her, så kan det næsten ikke blive vildere. Resten det finder I bare selv ud af. Velkommen til formiddag for evigt.

Altså, hun er sgu helt fantastisk, Patrice Rushen, som spiller på diverse keyboards her i 1975. Hun er samtidig med Herbie Hancock, når det kommer til det der jazz-funk. Kicking Back hedder nummeret her. Men altså, hun har måttet fægte sig lidt igennem en på det tidspunkt rigtig mandsdomineret verden. Og det er der også flere fortællinger om i de interviews, hun har givet, hvordan hun ligesom sparkede døren en lille smule ind med hendes instrumentaler her. Patrice Rushen er en fin måde at lægge ud på her i formiddag for evigt. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Jeg har alle mellemregningerne, du ikke kan regne ud, og et ugens album, der ligger og venter i horisonten. Så jamen, er spændt sikkerhedsselen, så skal vi nok komme godt fra land. Når vi nu kommer til det her med kvinderne på klaver, så lad mig lige spille en, jeg er ret vild med også. Hun er englænder, og hendes navn er Jessica Lauren. Og hun har en dejlig kvartet i England. Vi skal høre nummeret The Name of Fella Will Always Stand for Freedom.

Hun hedder Jessica Lauren, hende der spillede klaveret her, og nummeret her, The Name of Fella Will Always Stand for Freedom, stammer fra hendes album Jessica Lauren 4, som udkom i 2012. Astrid Ringberg er ude med ny musik. Her er hun sammen med Miguel Atwood Ferguson, som spiller på bratsch, på nummeret Anna.

Det var Astrid Engberg og Michael Atwood Ferguson her på det nummer, som hedder Anna. Ny smuk musik fra Astrid Engberg. Sten Rasmussen spiller her nummeret Hymn to Life.

Steen Rasmussen og nummeret Hymn to Life. Det kan vi ikke blive mindet nok om, at vi også skal huske at skatte vores liv højt. Hvad er der i posen, spørger vi Nat Adderley, og han giver svaret her med nummeret In the Bag.

0: Jeg hedder Niels Christian Tederberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale, at man tuner ind og lytter til programmet Shuffle.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er med Magnus Lykketil.
2: En rytmebasse af nye dimensioner.
0: Han har et lyst sind og er klar til at give det musikken.
2: 3, 2, 1.
0: Uden forbehold.
2: Mund, harpe og hofteår glimmer ud over scenekanten. Her er det musik, man kan tage hatten af for.
0: Fuld af glæde. Det kan jeg godt lide.
2: Og husk, al musik bliver jazzisk med tiden.
3: Live i DR-lød. Du lytter til Formiddag for evigt med Niels Christian Cederberg.

De er i midten af deres 20'er eller sådan noget af den stil. De har fået jazzundervisning i deres opvækst, men succesen for de her to starter faktisk et lidt andet sted end på de skrå brædder og scener og så videre. Nej, det er selvfølgelig, som mange gør brug af i dag, TikTok, som egentlig er det sted, hvor den ene af de to brødre, han først fik succes med sådan noget comedy under navnet noget med noget ananas, som jeg ikke... Jamen, jeg ved ikke, jeg er ikke TikTok selv, så jeg har ikke stødt på ham selv. Men altså, så begyndte han stille og roligt at komme lidt trommer på og noget musik ind i hans comedy på TikTok. Så fik han helt vildt mange meget unge følgere. Og lige pludselig så kom hans bror med, og så begyndte jeg at spille mere med musik derinde. Og så blev det sådan et helt særligt univers, det der Dana and Alden-univers. Og på den måde så... Jamen, så var der lagt i kakkeloven til at kunne udgive musikken også. Der var et publikum allerede, og Dana and Alden som projekt var født. Det er et projekt, som er glad for at blande alle mulige stilarter. Jazzen er noget, som går som en åre i deres musik, og de har lige udgivet et nyt album, som hedder Papa's Boat, og det er deres bedstefars båd, de refererer til. Og i overført betydning, og måske virkeligheden også, i den reneste betydning, så er de taget lidt rundt i verden for at indspille musik til det her album her. De har også den brasilianske sanger Marcos Valle med alle mulige andre lækre gæster på det her album her, Papa's Boat. Så der er vind i sejlene hos Dana and Alden i deres bedstefars båd. Og det er altså også ugens album her på P8. Det er Generation Z Jazz, du kommer til at lytte til i løbet af ugen her på kanalen. Vi skal høre et nummer nu fra Dana and Aldens album her. Albumet, som sagt, hedder Papa's Boats, og vi skal høre et nummer, som hedder Napa 86. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men det lyder som noget, der godt kunne være altså sådan en romantisering over 80'erne måske. Lad os prøve at høre en gang. Dana and Alden, mine damer og herrer, fra Oregon i USA. Dana and Alden McQueen og deres nye album Papa's Boat.

Det var Dana & Alton og det nummer, som hedder Napa 86 fra deres nye album, som hedder Papa's Boat, hvor de altså figurativt sejler lidt rundt i deres bedstefars båd og møder verden med deres tilgang til musikken her. Det er frisk, det er ungt, og det er spritny musik det her, og det er ugens album på P8, Papa's Boat her. Så du kommer til at lære Dana & Alton lidt at kende her i løbet af, den her uge her. Jeg kom sådan til at tænke på, at de her to brødre her fra Oregon i USA jo på mange måder er lidt samme alder som dengang pianisten Herbie Hancock han begyndte at lave musik og udgav musik. Og jeg tænker, at vi måske skulle høre noget med Herbie Hancock nu, at vi har sådan nogle helt unge amerikanere her, som laver musik med en friskhed uden lige. Så jeg tænker, at vi kan tage et nummer fra Herbie Hancocks debutplade, den der hedder Taking Off, 1962. Han er i starten af sine 20'er, da han laver nummeret her.

Han var faktisk kun 22, da han udgav sit debutalbum Herbie Hancock her. Sikkert over et overskud at have som 22-årig og lave et nummer som det her. Bare skrive det for det her orkester her og tænke det hele igennem og få groovet ind og selv spille helt fantastisk. Taking Off er albumet, du finder Watermelon Man på. Et nummer, som du givetvis har hørt før. Han satte i hvert fald en stor fed prik i jazzhistorien med det album, ham her, Herbie Hancock. Det var ny musik. Altså, først ny musik med Dana & Alden, som også begyndte rigtig tidligt med at lave musik. Og jeg tænkte bare, det var sjovt at høre en fra historien, som også begyndte rigtig tidligt. Herbie Hancock. Quincy Jones, han begyndte også rigtig tidligt, det er helt sikkert. Her skal du høre nummeret A Taste of Honey med Quincy Jones. Og hans store big band fra Big Band Bossa Nova-albummet, også fra 1962.

Quincy Jones Orkester fra Big Band Bossa Nova-albumet, et kendt orkesteralbum fra Quincy Jones, fik du nummeret A Taste of Honey. Nu skal vi til et lille hemmeligt hjørne af det danske musikliv.

Maria Dybro på saxofon og P.O. Jørgens, eller ja, percussionisten P.O. Jørgens her med et nummer, som hedder Second Flower. Formiddag for evigt er slut for nu. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Jeg vil lige få lov at nyde Danske Tabloid her med nummeret Desert Rain op til Radioavisen. Og så høres vi bare ved igen i morgen til mere Formiddag for evigt. Magnus Lyppentin er klar med programmet Shuffle kl. 14. Der kan du tune ind. Du kan også vælge at gøre det kl. 16, hvor Josefine Philip hun holder salon. Eller programmet Salongen går i luften med Josefine Philip. Så kig ind på P8, eller bliv hængende. Kan du have en dejlig eftermiddag?

0: De går langt fra i takt i partiet Venstre. Fire af partiets 18 folketingsmedlemmer stemmer imod et lovforslag, der vil nedbringe landmænds udledning af kvælstof.
1: Og det gør de efter, at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude at forsøge at banke sit parti på plads. Det gør det jo bare ekstra problematisk.
0: Vi ser på sagen, der deler vandene i Venstre, og som får landmænd i hele landet til at protestere. Anders Hansen har fået 5 millioner kroner i erstatning, og det har han, fordi han er blevet så godt som blind, efter at have taget slankemidlet Wegovy fra Novo Nordisk. Og det undrer ham faktisk lidt, at pengene skal komme fra staten.
2: Hvis det er deres produkter, det er jo det, der i hvert fald er blevet anerkendt i min sag, så er det da også deres ansvar.
0: Og mere om vores allesammens penge. Næsten halvdelen af landets økonomisk klemte kommuner har søgt om at få hjælp i en statslig pulje. Men langt fra alle har fået del i pengene, og mange har slet ikke fået så meget, som de søgte om.
3: Det er jo som at få en spand kold vand i hovedet, og jeg blev enormt skuffet.
0: Ja, sådan lyder det fra Langelands konservativ borgmester. Velkommen til 15 minutter med det vigtigste i studiet, Maria Dohm. Den kommende gødningslov fremkalder protester i både Landmandspartiet Venstre og hos landmændene. Senere i dag vil tusinder af landmænd mødes til stormøde i Odense. Deres mål er at få ændret den lov, der står til at blive vedtaget på torsdag. Rundt om i landet har der været flere lokale protester, blandt andet uden for Røde Kro i det sydlige Jylland, hvor du er, Helle Eriksen.
4: Ja, det er jeg. Jeg står på en mark lige ud til motorvejen her ved Røde Kro, og der er altså en 50 maskiner og traktorer, der er mødt op indtil videre. De regner med at blive mange flere, og de er godt og grundigt vrede, de her landmænd, siger de, over den her plan om at reducere kvælstofudledningen. Når klokken nærmer sig 12.30, så hopper flere af dem på en bus mod Odense, hvor de så deltager i det her stormøde, der begynder klokken 3.
0: Og den her lov, som alle protesterne er rettet imod, skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må udledes til vand- og havmiljøet. Landmændenes gødning indeholder kvælstoffer, og en del af dem ender i vandet, i fjorde og i havet, og det ødelægger miljøet for dyr og planter, fordi ilten forsvinder. Philip Knack Kirkegaard, vores klimaanalytiker her i DR, du står i en hal fyldt med løg hos en grøntsagsavler i Søndersø på Fyn. Sig mig, hvor slemt står det til med vandmiljøet i åer og fjorde og havet omkring os, siden Folketinget vil indføre denne her lov?
5: Jamen, de sidste 3 år har det været meget voldsomt med iltsvind i store arealer. Det har været et rekordniveau, og desværre så ser det også sådan ud i år, at det vil være på et tilsvarende højt niveau som de andre år. Om det bliver rekord eller ej, det ved vi ikke endnu. Det kommer også an på, om vi får nogle dage, hvor det blæser meget, hvor der kan blive blæst ilt ned i vandet, men det ser slemt ud. Og det er også derfor, at Folketinget så har besluttet som led i Grøn Trepart, at der skal være en ny lov, som skal vedtages på torsdag, som må tillade landmændene at bruge mindre gødning. For eksempel Valdemar Clausen, vi står her i din hal, der er fyldt med løg, og der dufter dejligt her, men du er jo så bekymret over din fremtid, så bekymret, at du sætter dig ind i en bil, lige om lidt en fyldt bil med din far og 3 kolleger. Hvorfor er det, at det bekymrer dig, at du fra 1. januar skal leve op til den her nye gødningslov?
6: Jamen altså, rent konkret, så er det jo et problem, at vores planlægning til næste år, den er meget svær at foretage. Normalt laver vi kontrakter på vores grøntsager her i efteråret, og det er jo svært at vide, når vi ikke kender forudsætningerne, vi skal dyrke under. Som det er lige nu, så skal jeg braklægge måske op mod 20% af min ejendom for at fortsætte med min relativt lille løg- og græskarproduktion. Og det tror jeg simpelthen ikke står mål med at have en forretning med det.
0: Men længere sydpå på Fyn, et sted, hvor iltsvindet især kan mærkes af langs kysten ved Helnæs Bugt i nærheden af Forborg. Jakob Munk tager os med ud i det algetunge vand sammen med en lystfisker.
7: Kent Andersen har fisket i 60 år, lige siden han var 7 år gammel.
8: Du ser, det er fedt noget. Det der brungrønne, det er uover det hele. Det er en ørken.
7: For 10 år siden fangede han omkring 350 ørreder om året i vandet omkring Fyn. Nu står han i sin Weathers et stykke fra stranden og kigger på store områder med slimet fedtemøg.
8: Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Det regner ikke ved, at det er fedtemøg, det her. Så altså, der er ikke noget. Det skal vi sgu have lavet om på.
7: Kent Andersen har set fiskene langsomt forsvinde år for år ved Helnæs Bugt. Og sidste år troede han, at lavmålet var nået.
8: Sidste år tænkte jeg, hold kæft, hvor er det slemt, men der kan det ikke blive værre. Og bum, så dødte det. Altså prøv at tænke, hele det område her. Jeg har ikke hørt om en større fangt her i år. Og det er de allerbedste her på Fyn.
7: Men han håber, at politikerne og landbruget nu gør noget ved situationen.
8: Hvad skal jeg sige? Altså det, når det er bare ærgerligt. Altså, det kan man sgu da ikke. Man kan ikke bare behandle naturen så dårligt.
0: Loven bliver vedtaget, selvom der er protester. For der er et stort flertal af Folketingets partier, der står bag ønsket om at nedbringe udledningen af kvælstoffer. Men det er ikke udelukkende blandt landmænd, at loven møder modstand. Også i partiet Venstre giver den ballade. Tidligere har to af partiets folketingsmedlemmer, Søren Gade og Amanda Heitmann, sagt, at de vil stemme imod deres eget partis linje, når der på torsdag skal stemmes om gødskningsloven. Men i dag er yderligere to folketingsmedlemmer gået direkte imod formand Troels Lund Poulsens linje. Og det er Preben Bang Henriksen og Anni Mathiesen, som ifølge vores oplysninger også vil stemme imod loven. Dermed vil fire af Venstres i alt 18 folketingsmedlemmer stemme imod partiets linje i sagen. Jens Ringberg, politisk analytiker med fra Christiansborg. Hvad er der på spil for Troels Lund Poulsen og partiet Venstre?
9: Jeg synes, det her det begynder at blive voldsomt for Venstre. Der kan jo for det første komme flere til, så vi kommer op på måske 5 ud af 18. I hvert fald 4 ud af 18, det er mange. Og det er det er politikere fra Syddanmark, fra Vestjylland, fra Nordjylland og fra Fyn, altså fra de steder, hvor der findes landbrug, som nu protesterer her. Og det gør de vel at mærke, efter at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke oprøret på plads med den store formandsstok. Der kan vi så konstatere, at det mislykkedes for ham. Der er stor utilfredshed ind i Venstres folketingsgruppe, og det er et problem for Venstre, som har store problemer med sin identitet. Er det et landbrugsparti? Er det et byparti? Hvad er det? Nu opstår det slagsmål igen her, mens bønderne samles i Odense.
0: Tak skal du have, Jens Ringberg. 22 af landets mest økonomisk pressede kommuner har i dag fået en håndsrækning på tilsammen 1 milliard kroner. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr har sat navn på, hvilke kommuner der får og hvilke der ikke får penge fra en pulje til særligt udsatte kommuner.
10: Vi har fokus på de kommuner, der i virkeligheden har mest brug for det. Nogle af de kommuner, der bor i vores landdistrikter, som står over for eventuelt skolelukninger. Nogle af de kommuner, der har mange udfordringer med børn, blandt andet med skoleværing.
0: 45 kommuner havde søgt om at få i alt 2,7 milliarder kroner, men der er altså kun 1 milliard i den særlige pulje, så det var langt fra alle, der fik, hvad de havde drømt om. Under halvdelen af de 45 kommuner fik et beløb, og Pia Olsen Dyhr erkender, at det statslige tilskud ikke løser alle problemer i de trængte kommuner. Men pengene skulle gerne være med til at skabe en bedre balance i Danmark, siger hun.
10: Ambitionen fra regeringens side, det er, at man skal have en god folkeskole. Om man bor i Nakskov, eller om man bor i Lemvig, eller om man bor i Gentofte, at der skal være de her balancer. Og det er i virkeligheden det, vi prøver med en historisk stor kommuneaftale og nu en særtilskudspulje.
0: Jørgen Nielsen, konservativ borgmester på Langeland, I søgte om at få 115 millioner kroner. I endte med at få 68 millioner. Hvad siger du til det?
11: Ja, men jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Især nu har jeg lige siddet og lyttet her på, hvad ministeren har sagt. Den har jeg jo ikke talt med endnu. Men jeg kan jo høre, at hun netop gerne vil områder som vores. Så forstår jeg faktisk ikke, at man ikke dedikerer pengene. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt, også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
0: Men lad os lige prøve, at være lidt konkrete. Hvad betyder det, at I ikke får de penge, I havde søgt om?
11: Jamen det betyder, at vi skal ud og lave nogle historisk store besparelser i Langeland Kommune. Jeg tror ikke, at vi nogensinde har lavet så store besparelser, som vi kommer til i år. Formelt set, hvis jeg kigger ind i de sidste 2 år, vi er jo en kommune, der ikke har skatteindtægter i den størrelsesorden. Derfor har vi jo langt hen ad vejen behov for udligning og behov for paragraf 16 tilskuddet.
0: Der er kun 2 kommuner ud af de 22, der modtager penge, der får flere penge, end I gør. Hvordan kan du egentlig tillade dig at være utilfreds?
11: Jamen, det kan jeg jo, fordi at jeg har jo hørt en regeringstop, jeg har hørt en minister, der hen over de sidste uger et utal af gange har været ude og udtale, hvor markant det skal være det her. Og vi er bare en af de kommuner, der er udfordret. 48% af min befolkning, de er fyldt 60 år. Jeg har enormt mange på overførselsindkomst. Jeg har enormt mange udgifter på sociale udgifter, som kommer til Langeland. Blandt andet fordi vi har et niveau på vores boliger herovre prismæssigt, der gør, at det er billigt at bo her. Så jeg får folk fra andre kommuner, jeg har også nogle fra udlandet, som vi skal lave børnesager på.
0: Jørgen Nielsen, tak fordi du var med her. Når en patient får skader på grund af den medicin, vedkommende tager, så er det staten og ikke medicinproducenten, der betaler regningen. Og det undrer Anders Hansen. Han har mistet en stor del af sit syn efter at have taget Novo Nordisk storsælgende vægttabsmedicin Wegovy. Og han har derfor for nylig fået 5 millioner kroner i erstatning. Men han undrer sig over, at det er skatteyderne, der skal betale.
2: Det er jo ikke fordi, at Novo mangler penge. Det synes jeg, at de har rigeligt penge af til at betale med. Og hvis det er deres produkter, det er jo det, der i hvert fald er blevet anerkendt i min sag, så er det da også deres ansvar. Og så synes jeg, at de bør betale. Så kan jeg da ikke se, at regeringen eller andre skatteydere, eller ja, som mig selv faktisk, skal være med til at betale min egen erstatning. Det synes jeg da ikke er fair.
0: Og det spørgsmål kan vi jo sende videre til dig, Anders Heisel, sundhedsanalytiker her i DR. Hvorfor er det egentlig også skatteydere, der skal betale erstatning for skader på grund af medicin, og ikke dem, der har lavet medicinen, der er galt med?
12: Jamen, det kan også lyde som lidt paradoksalt, men en af grundene, det er, at det er staten, der godkender medicinen, og derfor har staten altså også et medansvar for de skader, som medicinen giver. Det understreger både den ekspert, vi har talt med, og også de politikere, vi har talt med. En anden grund er, at patienterne faktisk selv har mulighed for at trække for eksempel Novo Nordisk eller andre medicinalvirksomheder i retten for at få yderligere erstatning, altså ud over det, de kan få af staten. Reelt er det en meget lille mulighed. Der er en enkelt sag inden for de seneste 30 år, en kvinde fik hjerteproblemer at trække en medicinalvirksomhed i retten, tabte. Og det er altså den eneste sag, vi har kunnet finde, så foreløbig er det ikke store summer, patienter har fået på den måde.
0: Og Anders Hansen, som vi lige hørte, han er jo ikke den eneste, der undrer sig. Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, han mener også, at medicinindustrien bør komme til lommerne, når der skal gives erstatning efter skader, der skyldes deres medicin.
13: Lægemiddelindustrien tjener kassen på at producere lægemidler, så skal de selvfølgelig også være medansvarlige for de skader, der måtte medføre de præparater, de sender på markedet.
0: Også Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarksdemokraterne kunne godt tænke sig, at industrien betalte i hvert fald en del af erstatningen, men grundlæggende så er han på patienternes vegne glad for den ordning, vi har i dag.
14: Det væsentligste for patienterne, det er simpelthen, at de ved, at de går til patienterstatningen og den vej rundt kunne få den erstatning, som de er berettiget til. Og så synes jeg, at staten må tage sig af den anden udfordring med at sikre, at medicinalindustrien i det omfang, det er rimeligt, bidrager til at betale de her erstatninger.
0: Anders Heisel, hvor sandsynligt er det, at reglerne bliver lavet om, sådan så industrien kommer til at betale måske bare en del af erstatningerne?
12: Jamen, den her sag med Anders Hansen har i hvert fald fået politikernes fokus øjne op for, at der er den her forskel. Og det paradoks, altså at det er industrien, der ikke betaler, og det er staten, der gør, ja, det er kammeradvokaten faktisk i gang med at undersøge lige nu. Det var den daværende sundhedsminister Sophie Løde, der satte det arbejde i gang her for et halvt år siden, for eksempel, eller på foranledning af de her Nejern-sager, altså de her bivirkningssager efter Wegovy. Så derfor så er der jo politisk fokus på det her område. Industrien vil omvendt stå meget hårdt på, at det er altså staten, der godkender medicinen, og derfor skal reglerne blive, som de er i dag.
0: Men du vil ikke udelukke, at der kommer til at ske ændringer?
12: Der er i hvert fald politisk fokus, men det er en stor industri, som også omvendt giver rigtig meget i vores statskasse. Lad os se, hvor det er hen.
0: Tak skal du have. Sundhedsminister Ida Auken vil ikke stille op til interview om det her spørgsmål. Det ønsker Novo Nordisk heller ikke at henvise til Lægemiddelindustriforeningen. Den afviser også interview, men skriver til DR, at lægemiddelvirksomhederne er underlagt strenge krav, og at foreningen ikke ønsker at ændre ordningen. De seneste 10 år har staten samlet udbetalt erstatning på 512 millioner kroner for skader efter lægemidler. Hvad er vært, Cecilie Sand Nørholm? Vil du løfte sløret for, hvad vi kan forvente os af vejret i dag?
15: Ja, det er altså en noget efterårsagtig mandag, hvor lavtryk det sender byer ind over landet fra sydvest. De her byer kan lokalt blive kraftige med skybrudsintensitet og kan altså også være med torden. Til aften bliver det efterhånden lidt mere tørt, men fortsat skydevejr, så temperaturer, der holder sig mellem 16 og 20 grader. Lunes bliver det i den østlige del af landet. Og en vind, der er svag til jævn fra sydvestlig retning, vil kysterne dog op til en frisk vind.
0: Frederik Sundby havde valgt, hvad der skulle fortælles i denne avis. God mandag.
16: Velkommen. Du lytter til P8.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Landmænd fra hele landet er netop nu på vej til et stort protestmøde i Odense, hvor de vil vise deres modstand mod en gødningslov, som Folketinget ventes at vedtage på torsdag. Loven skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må udledes til vand- og havmiljøet. Men en af de protesterende landmænd, René Spang Sørensen, mener slet ikke, at landmændenes udledninger er et problem.
2: Lovforslaget skal simpelthen tages af bordet til en genforhandling, hvor den så bygger på, altså grundlaget er dokumenteret ordentligt, og at effekten af den lov, som man fører igennem, at den er beviseligt, og det er den nemlig ikke nu.
1: I dag viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, at mere end hver tredje af Danmarks 109 kystvande har været ramt af iltsvind i år. Landmændenes gødning indeholder kvælstoffer, og en del af dem ender i vandet, i fjorde og i havet, og ødelægger miljøet for dyr og planter, fordi ilten forsvinder, fortæller Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker.
3: De sidste tre år har det været meget voldsomt med iltsvind i store arealer. Det har været et rekordniveau, og desværre så ser det også sådan ud i år, at det vil være på et tilsvarende højt niveau som de andre år.
1: 22 kommuner får nu hjælp til at få budgetterne til at hænge sammen. Det er halvdelen af de kommuner, der har søgt om at fordele i særtilskudspuljen, der løber op i 1 milliard kroner i år. Og Lolland får næsten en fjerdedel, 223 millioner. Vi har fokus på dem, der har mest brug for det, siger økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr.
4: Man må sige, at Lolland er særligt udfordret, og det betyder igen og igen, at de blandt andet lukker skoler, at de ikke kan levere den ældrepleje, som der er brug for. Og derfor har vi haft et fokus på at sige, kan vi være med til at hjælpe Lolland igennem.
1: Efter en måned uden angreb mellem Iran og USA, er det blusset op igen. Iran har angrebet tre amerikanske baser i Mellemøsten, efter at amerikanerne i aftes angreb to raketaffyringsramter. Og det er et klart billede på, at krigen på ingen måde er slut, siger chefkonsulent ved Forsvarsakademiet David Vestenskov.
5: Når man fra amerikansk side går ind og siger, at nu har man fjernet alle søminer, nu sikrer man fri passage, jamen så er det i den iranske interesse at demonstrere over for omverdenen og særligt for rederierne, at det er på ingen måde tilfældet. Der er stadig en trussel ved at sejle igennem, og det vil der være, indtil der ligger en eller anden form for politisk aftale.
1: Så mulighederne for en fred ser stadig sløje ud.
5: Og man skal nok forberede sig på, at den her konflikt, jamen den vil nok bluse op. Altså lige nu er vi stadig sådan på et relativt lille niveau, og så vil den nok falde ned igen. Og det er nok den tid, som vi ser ind i de kommende måneder.
1: Regn eller måske kraftige byer breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Fire ud af Venstres 18 folketingsmedlemmer siger nu, at de vil stemme imod partiets linje om en ny gødningslov. I første omgang var det Søren Gade og Amanda Heitmann, der sagde, at de ville stemme imod loven på torsdag. Men i dag siger Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen også, at de vil stemme imod. Og det er et problem både for partiet og for formanden, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Der er stor utilfredshed ind i Venstres folketingsgruppe, og det er et problem for Venstre, som har store problemer med sin identitet. Er det et landbrugsparti? Er det et byparti? Hvad er det? Nu opstår det slagsmål igen her, mens bønderne samles i Odense.
1: Ja, senere på eftermiddagen mødes tusinder af landmænd i Odense til et protestmøde imod den gødningslov, som partiet Venstre altså støtter. Og problemerne for Venstres formand, Troels Lund Poulsen, bliver ikke mindre af, at han har forsøgt at få hele partiet til at støtte loven.
2: Det er politikere fra Syddanmark, fra Vestjylland, fra Nordjylland og fra Fyn, altså fra de steder, hvor der findes landbrug, som nu protesterer her. Og det gør de vel at mærke, efter at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke oprøret på plads med den store formandsstok. Der kan vi så konstatere, at det mislykkedes for ham.
1: Uddelingen af 1 milliard kroner til særligt udfordrede kommuner bliver mødt med både jubel og dyb skuffelse af borgmestre rundt om i landet. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr satte i dag navn på de kommuner, der modtager penge fra puljen til udsatte kommuner. Faxe står til at få 20 millioner kroner, og det kommer til at gøre en positiv forskel, siger borgmester Mikkel Dam.
3: Det er jo blandt andet sådan noget som at kunne investere i vores bygninger, så de også har en nogenlunde kvalitet.
1: 45 landets kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder kroner, men der er kun 22 kommuner, der har fået penge, og tilsammen kun 1 milliard. På Langeland er borgmester Jørgen Nielsen utilfreds, selvom kommunen får 68 millioner kroner og dermed tredje flest penge af alle. Men Langeland havde søgt om 115 millioner, og nu er kommunen tvunget til at lave historisk store besparelser, siger Jørgen Nielsen.
4: Jeg er jo skuffet. Det her er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt, også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
1: Mere end hver fjerde af de unge under 30 år bruger over 6 timer foran en skærm om dagen. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Og næsten halvdelen af dem siger i en undersøgelse, at det er negative konsekvenser. For mange betyder det, at de får mindre søvn, og især unge kvinder siger, at det betyder, at de forsømmer deres fritidsaktiviteter. Til gengæld er det de færreste, der har konflikter med omgangskredsen som følge af skærmtiden. Regn eller måske kraftige byer breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. Radioavisen med Nina Høsberg.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.

0: Her var det Maiden Voyage fra midten af 60'erne her med Herbie Hancock, blandt andre. Ron Carter, Freddie Hubbard, et superhold af musikere til det her nummer, der altså indledte din mandag eftermiddag her på P8, på denne gudsbenådet mandag. Men hvis Gud var så alvidende og almægtig, hvorfor opfandt han så regnvejr? Nå, det er nok et andet program, der må tage sig af det.
1: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
0: En ny uge ser dagens lys. Det er gået hen og blevet mandag eftermiddag, men bare roligt de næste 2 timer, hvor dine ører altså i min varetægt, der sender jeg, ja, selvfølgelig noget, der groover så meget, at du får svært ved at stå stille. Din snørbånd binder sig selv op. Vi skal høre fra ugens album. Vi skal høre en lille hyldest, eller måske rettere det omvendte af en hyldest, til det at tage opvasken. Så skal vi høre en skøn ny dansk duo, som er på banen med deres første single. Og selvfølgelig en masse god jazz og soul midt imellem. Velkommen til P8. Du lytter til Shuffle

Fra orkestret Gramofon fik du her nummeret Ferdinand. Da de udkom med deres plade, der fik vi et eksempel herinde på P8-redaktionen. Og til den plade, jamen der var altså vedhæftet eller vedlagt en pakke lakridskonfekt. Der var nogen med grøn, der var nogen med orange, der var nogen i rød, der var nogen i gul. Forskellige mønstre, forskellige smage. Og jeg går ud fra, at meningen var, at man ligesom skulle spise et specifikt stykke lakridskonfekt til et specifikt nummer, som på en eller anden måde afspejlede en nuance eller smag eller oplevelse, som på en eller anden måde passede sammen smag og lyd. Men det nåede vi ikke at finde ud af herinde, fordi Niels Christian Sederberg, han nåede at spise hele pakken, inden vi hørte pladen. Nå, nu skal vi høre fra Gustav Lundgren og Skúli Sverrisson her på Lille Skotland.

Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad din weekend bød på, kære lytter, men hvis den bød på stor selskab i privaten, hvor du diskede op med rejecocktail, chokoladebudding, rand, småkager og drinks og tapas og alt, hvad hjertet begærer og har efterladt noget af en opvask til dig, jamen så er det næste nummer relevant. Det er nemlig en lille kip med hatten til lørdagens opvask, som endnu ikke er taget denne mandag eftermiddag. Fordi søndag var du for træt, mandag havde du bedre ting at tage dig til, og så slemt er det ikke. Men det er slemt. Birgit Bryl synger for, Niels Henning spiller bas. Det her, det er et minde om festlighederne forleden.

0: Jeg står et øjeblik og ser, at solen når derhen. Så vender jeg mig langsomt om og går i seng igen.
1: Sangtekster handler jo i høj grad om genkendelighed, og her rammer Birgit Bryl altså et ømt punkt. Det der med at gå fra opvasken og tænke, ja, den klarer jeg i morgen. Jamen i morgen tænker jeg jo det samme, og så bliver den for evigt udskudt. Til gengæld kan det jo være, at man er heldig, at der er nogle andre, der har taget opvasken. Det sker sjældent, er min erfaring, men det er en metafysisk mulighed. Måske i modsætning til det her nummer i forhold til sangteksters genkendelighed i publikum, så bliver der kun sunget et eneste ord i det næste nummer. Det er João Gilberto, der synger.

Kira Skov her med Flower of the Evening til en lidt halvmelankolsk mandag. Men det behøver ikke være mandag hele dagen, og det hjælper Willie Mitchell med nu her med et nummer så groovy, at det får din snørebånd til at binde sig selv og insistere på, at nu skal du altså ud og svinge begge træben.

er mere eller mindre ekvilibristisk orgelspil her på Groovin. Og ved du hvad, vi fortsætter i det musik, som driver den her mandag eftermiddag fremad. Tempofyldt. Let me hear the blues. Får du her fra Milt Jackson. Du lytter til Shuffle her på P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg drømmer bare om at være fri. Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Altså, jeg tror, jeg drømmer om rigtig mange ting på alle mulige forskellige planer. På sådan et mere skabende plan, for nu laver jeg også musik og værker og alle mulige ting, så drømmer jeg om at tage tingene så langt, som jeg kan, og arbejde med fede mennesker, som inspirerer mig.
0: Mød værterne på P8. Live i DR-lød.

Han har simpelthen en fuldstændig vanvittig stemme her, den amerikanske sanger Jalen Ngonda. Anyone in Love fik du her fra ham, en vokalist, som simpelthen kan gå i et imponerende fuldregister, imponerende lyst fuldregister, uden så meget som at tøve en enkelt tone. Og det gør den næste sangerinde sådan set heller ikke. Hun hedder Maya Karok, og sammen med Albert von Bülow, sin partner in crime, her på deres nyeste single, en lille forsmag på en debutplade, som udkommer inden alt for længe. En kærlighedsballade, der hedder Your Love, fra den nyeste danske duo på gaden, The Surest Things. Skønt nummer, og du får det lige her til denne mandag.

Stor inderlighed bliver der sunget og spillet med her på Your Love, en kærlighedsballade fra duoen med Maja Karok og Albert von Bülow, der udgør The Surest Things. Det her, det er deres første udspil og en lille teaser på, hvad man kan se frem og høre frem til på deres kommende debutplade, som altså udkommer, inden du når at sige radioavis. Og apropos radioavis, jamen så er det vi nærmer os. Klokken er nemlig ved at være 15 denne mandag eftermiddag. Og på den anden side af 3 minutters nyheder i, TV-avisen, skulle jeg til at sige, radioavisens varetægt, der er der altså meget mere shuffle. Så bliv bare hængende på den anden side. Der er ugens album, og vi skal høre god soul, og vi skal høre nyt, vi skal høre gammelt, vi skal høre noget, der krasser. Og så skal vi også have en fidusbamse til lige at sørge for, at den her mandag ikke ryger fuldstændig i humørsink. Men op til en radioavis får du David Millman Group med Towering Hearts. Og så får jeg lyst til at sige, ha' det godt så længe.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Over 4.000 landmænd er strømmet til Odense for at være med til et stormøde, som landbrugsorganisationen Landbrug og Fødevare har indkaldt til. Mødet, der begynder netop nu, handler om en meget omdiskuteret lov, der blandt andet skal styre, hvor meget gødning landmænd må sprede på deres marker. Loven står til at blive vedtaget på torsdag, men allerede i dag har landmænd inden mødet demonstreret flere steder i landet. De er ikke mindst bekymrede over det tempo, det hele skal foregå i, fortæller min kollega Rasmus Bøtcher fra mødet.
2: Det svarer til, at man ikke ved, om man har et job næste år, så det er jo lidt modløshed, i hvert fald dem, jeg har snakket med, og dem, jeg har hørt snakke, at man er usikker. Man ved simpelthen ikke, hvad den her konkrete lov kommer til at betyde for, om de her landmænd har deres job i fremtiden.
1: Regeringen, som mange landmænd netop protesterer imod, er også med på mødet. Og Christian Rabia Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd, er godt klar over, at han ikke er den mest populære mand i Odense.
3: Det er en svær omstilling, vi står overfor, som landbruget står overfor, men det er heller ikke en omstilling, som vi skal gennemføre for sjov. Vi skal gennemføre den, fordi at vi står med massiv iltsvindsproblemer år efter år, og den eneste måde, vi kan få livet tilbage i fjordene, det er ved at reducere kvælstof, og det er det, der er opgaven.
1: Dødstallet i Nepal efter voldsomme oversvømmelser er nu steget til 903. Det oplyser Nepals katastrofemyndighed ifølge BBC. Desuden er mindst 4.200 mennesker meldt savnet. I sidste uge blev Nepal og Tibet ramt af katastrofale oversvømmelser og jordskred, der har jævnet hele landsbyer med jorden langs grænsen mellem de to lande. Når en patient får skader på grund af den medicin, vedkommende tager, så er det staten og ikke medicinalproducenten, der betaler regningen. Og det undrer Anders Hansen. Han har mistet store dele af sit syn efter at have taget vægttabsmedicin. Derfor fik han for nylig 5 millioner kroner i erstatning. Men han undrer sig over, at det er skatteyderne, der betaler, og ikke den industri, der tjener masser af penge på medicinen.
4: Så kan jeg da ikke se, at regeringen eller andre skatteyder, eller ja, som mig selv faktisk, skal være med til at betale min egen erstatning. Det synes jeg da ikke er fair.
1: På Christiansborg er der også flere partier, blandt andet Enhedslisten og Moderaterne, der overvejer, om reglerne skal laves om, fortæller sundhedsanalytiker Anders Heisel.
5: Den her sag med Anders Hansen har i hvert fald fået politikernes øjne op for, at der er det paradoks, altså at det er industrien, der ikke betaler, og det er staten, der gør. Industrien vil omvendt stå meget hårdt på, at det er altså staten, der godkender medicinen, og derfor skal reglerne blive, som de er i dag.
1: De seneste 10 år har staten samlet udbetalt 512 millioner kroner i erstatninger for skader på grund af lægemidler. Regn eller måske kraftige byger breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Så bliver det mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle. Og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løbentin.
6: Frygt ej, vi er tilbage. Shuffle frem mod klokken 16 denne mandag eftermiddag.

0: Squab hed det her nummer, S-Q-U-E-B. Lige ud af landevejen fra Christian Jørgensen Quartet med Monty Alexander. Og frem mod klokken 16 denne mandag eftermiddag, jamen der kan jeg jo lige foregribe, hvad vi skal høre, hvad du kan høre frem til. Du kan høre frem til, som Niels Christian Sederberg, formiddagsvært her på P8, kalder det Gen Z Jazz. Det er ugens album, du skal høre fra lidt senere. Vi skal høre en Bent Fabricius Bjerre-komposition, og så skal vi også høre fra en, der i lang tid troede, at Miles Davis spillede saxofon. Det var derfor, han begyndte at spille saxofon selv. Ja, det kan du altså høre frem til, hvis du bliver hængende her frem mod klokken 16. Det her, det er Donny Hathaway.
1: We would like to dedicate this number to everyone here. Written by Gary McFarlane. A sack full of dreams.

Du fik her den danske trommeslager Anders Mogensen med en komposition Chelsea Bridge, skrevet og komponeret af Duke Ellington. Nu skal vi høre noget fra den danske Duke Ellington. Ej, det ved jeg ikke, om man kan kalde ham. Men i hvert fald en af de største komponister, vi har at gøre med. Han hed Bent Fabricius Bjerre. Og du får ham her på Forelsket i København, fortolket af Christina von Bülow Trio.

En bette blues her fra Schackmates, altså med den danske organist, pianist Martin Schack bag Hammond-orglet. Nu skal vi tilbage til midten af 70'erne, hvor Bill Withers allerede her har imponeret hele verdens befolkningen om, at hans stemme, hans vokal er en af dem, der hører til blandt de allermest særlige. I 70'erne, der udgiver han altså både pladen Just As I Am, hvorfra du sandsynligvis kender Ain't No Sunshine. Han udgiver også Adjustments, altså plus, og så Adjustments. Og så udgiver han altså Naked and Warm i... i midten af 70'erne, hvor han altså har taget en lidt sjovere hat på. Han har fået et lidt bredere smil, og vi skal høre det nummer, der hedder City of the Angels, som er en af mine favoritter fra den her plade. Det er et todelt nummer, som bliver splittet op af, at der simpelthen bliver taget alt tempo ud af det. Men det gør ikke noget. Det bliver en fin harpebåret seance i sidste halvdel her af City of the Angels. Men først i vanlig Bill Withers 70'er-stil. Værsgo.

Jeg synes, det er meget smukt, det der bliver sovset rundt i her med effektpedaler og harpen som frontfigur. Det er jo et Dorothy Ashby, der spiller harpe, en af de mest kendte jazz-harpenister, harpister. Ja, hun spiller i hvert fald harpe. City of the Angels var det her fra Bill Withers. Og nu skal vi høre Gen Z Jazz. Det er i hvert fald to unge brødre, som altså i denne uge har præsteret og begået ugens album her på P8. En plade, som får lidt ekstra opmærksomhed og lidt ekstra kærlighed, og det er altså Dana and Alden, to amerikanske brødre, som kigger tilbage på de minder, de havde i deres fars båd med pladen, der hedder Papa's Boat. Det er en løs, genreløs plade, hvor de altså som fundament har fået en masse jazzopdragelse. Og så er det den der fuldstændig fanden i voldske tilgang til genrefri musik. Bare det er fedt at lave, så er det også fedt at høre. Og det er Dana and Alden altså lykkedes med her på ugens album, der hedder Papa's Boat. Herfra får du nu Napa 86. We'll be right back.

0: tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dil, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Violinist Bjarke Faldgren her med en Low Five, hans nyeste udspil, en single udkommet tidligere i år. Om et øjeblik, der er Josefine Philip klar. Det er hende, der sørger for, at klokken går fra at blive 16 til 18. Uden salongen, programmet her på P8, der var klokken sandsynligvis ikke blevet 18. Det her, det er Alberte Svenningsen, nummeret hedder En Sidste Gang. På den anden side, der får du en lille historie om en misforståelse, som kom til at vare hele livet.

så er det ved at være op over. Klokken er gået hen og blevet så tæt på 16 denne mandag eftermiddag, at jeg ikke kan tillade mig at trække den længere. Men jeg vil her lige på falderæbet sige tak, fordi du har lyttet, og jeg er tilbage igen om 22 timer med meget mere shuffle, altså i morgen klokken 2. Op til en radiovis og til at Josefine Philip tager over i salongen, der får du her et nummer fra saxofonist Kim Oki og en trompetist, der hedder Q the Trumpet. Det hedder Love 03, og den misforståelse, som jeg talte om lige før, en misforståelse, der kom til at vare hele livet, ja, det var altså Kim Oki her, den sydkoreanske musiker, som misforståede sin inspirationskilder. Han var nemlig meget inspireret af Miles Davis, trompetisten, og begyndte derfor at spille saxofon. Det var først derefter, han fandt ud af, at han sådan set kom til at vælge det helt forkerte instrument. Men nu havde han ligesom gjort sig god og havde dygtiggjort sig, så ja, nu kunne han lige så godt bare blive ved med saxofonen. Men sådan er inspirationskilder jo så spændende. Tak for nu. Jeg er tilbage igen i morgen. Tak fordi du har lyttet til Shuffle. Og jeg var da lige ved at glemme, at al musik bliver jazzisk med tiden.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Op mod 4.700 landmænd har forladt svin, kvæg og marker her til eftermiddag for at tage plads i Odense Kongresscenter, hvor deres fælles interesseorganisation Landbrug og Fødevare har indkaldt til krisemøde. Organisationen og dens medlemmer er voldsomt utilfredse med den gødskningslov, der står til at blive vedtaget i Folketinget på torsdag. En lov, der skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må løbe ud fra deres marker til vandløb og farvande, hvor det dræber livet. Det er en overlevelseskamp for landmændene, må man forstå på Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard.
2: Det, vi står midt i, er ikke en regnearksøvelse ved et skrivebord i København. Det er blod, sved og tårer ved køkkenbord rundt om i hele Danmark. Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
1: En af de landmænd, der i dag satte kursen mod Odense og lige nu sidder i salen i Odense Kongresscenter, er Valdemar Sejer Clausen, femte generations landmand på en gård ved Søndersø på Nordfyn. Bliver gødskningsloven vedtaget, vil det nemlig koste ham dyrt.
3: Man ikke vi kigger ind i nærmest en fordobling af prisen eller noget den dur.
4: En del af Valdemar Sejer Clausens produktion er bananskalotteløg til blandt andet Rema 1000. Men den nye lov kan tvinge ham til at stoppe produktionen og overlade salget til italienske avlere.
3: Hvis jeg kan fortsætte med under nogle regler, der minder om dem, vi har nu, så kan vi selvfølgelig fortsætte, men skal vi have de braklægningsregler, som der er lagt op til, så bliver det ikke økonomisk ansvarligt, tror jeg.
4: Men Valdemar Sejer Clausen håber, at politikerne skriver loven om og finder en løsning, som alle kan leve med.
3: Når vi tænker på, at vi måske har reduceret vores kvælstofforbrug i landbruget med 50% på de sidste 40 år, vi har faktisk reduceret fosfor med omkring 75%, hvordan kan vi så blive ved med at have de her enormt store iltsvind? Der må være nogle andre faktorer, som også er medvirkende.
1: Lød det fra Valdemar Sejer Clausen, og det var Jakob Munk, der havde lavet indslaget. En af de ting, Landbrug og Fødevare peger på, er blandt andet, at det ikke kun er landbrugets udledning af kvælstof, der har forårsaget iltsvind og døde fjorde. Og det er sådan set rigtigt nok, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard, der er med i Odense.
5: Det er sådan, der kommer næringsstoffer også fra andre kilder end landbruget. Der kommer for eksempel næringsstoffer fra spildevand, men det er kun cirka omkring samlet set sådan under 5% ifølge forskernes bedste beregninger. Så kommer der faktisk også næringsstoffer fra vores natur. Altså skove og andre naturområder, de udleder også næringsstoffer til vores havmiljø. Men den største del, især når man kigger på den menneskeskabte udledning, den største del kommer altså fra landbruget. Og det er derfor, at det er det, som eksperterne har fokus på, og politikerne har fokus på.
1: Ifølge Miljøstyrelsen står landbruget for ca. 70% af kvælstofudledningen på landsplan. Og vil du vide mere om, hvordan 4.500 vrede landmænd tog imod minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, så kan du lytte med i radioavisen kl. 17. Et længe ventet lovforslag, der skal gøre det lettere for veteraner at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade efter at have været udsendt, er i dag blevet sendt i høring. Forslaget skal vende den nuværende bevisbyrde på hovedet, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
6: Og vi skylder de mennesker, der har været udsendt og som lider af PTSD, en ordentlig behandling. Det har de ikke fået, desværre. Det skal det have nu, og derfor vender vi bevisbyrden rundt. Så hvis du har PTSD, så formoder vi, at det skyldes din udsendelse, ikke fordi at du så skal kunne dokumentere det.
1: Det har veteranerne ventet på siden 2024, da den daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen sagde, at man ville lave en formodningsregel, altså formodet, at veteranen havde ret. Derfor glæder det også Tom Blok, der er forbundsformand for soldaternes fagforening HKKF, at man nu endelig er nået videre i processen.
7: Det er jo to lange år, og især for de veteraner, der er ramt af PTSD, som der gerne havde haft en forventning om, at deres sag nu var afsluttet. Men samtidig så er det også vigtigt for os i HKKF, at det bliver et ordentligt lovforslag, fordi det er jo sådan set os, der skal sidde og arbejde med det bagefter. Og veteranerne har ikke brug for et eller andet forslag, hvor vi efterfølgende skal rette en masse ting. Nu har de brug for ro, og derfor er det godt, at vi nu får et ordentligt gennemarbejdet lovforslag.
1: Forsvarsministerens mål er at kunne lovbehandle forslaget i løbet af efteråret. Dødstallet i Nepal efter voldsomme oversvømmelser er nu steget til 903. Det oplyser Nepals katastrofeberedskabsmyndighed ifølge BBC. Desuden er mindst 4.200 mennesker meldt savnet. I sidste uge blev Nepal og Tibet ramt af katastrofale oversvømmelser og jordskred, der har jævnet hele landsbyer med jorden langs grænsen mellem de to lande. Herhjemme regn eller måske kraftige byer, der breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. men lidt sol får vi også ind imellem, mellem 16 og 20 grader.
0: Det her er P8. Salonen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
8: God eftermiddag og velkommen indenfor her i salonen, som i dag, som altid, byder på masser af gode sager. Ikke mindst masser af god musik. Og vi ligger ud med et nummer fra Astro Gilberto. Det her er Berimbau. Velkommen til salonen på P8.

Så fik vi skudt eftermiddagen i gang her i selskab med Astro Gilberto og nummeret Berimbau. Og vi fortsætter altså med, ja, selvfølgelig mere god musik. Her er det Mark Murphy og Out of This World. Yuck.

Året er 1961. Her var det Out of This World med Mark Murphy. Og lad os lige blive lidt i de her 60'ere, hvor at, ja, der i hvert fald efter min mening var en ret særlig lyd. Vi skal høre José Feliciano med Light My Fire.

Charles Lloyd her med Beyond Darkness. Det er i dag den 31. august, og det betyder altså også, at i morgen 1. september er den første officielle dag, hvor man træder ind i efteråret. Og derfor er det også i dag den sidste sommerdag i 2026, og det fejrer vi altså her med masser af god musik. Og lige nu skal vi høre Musvit med Paparazzi.

sensommeren er over os, og som jeg nævnte før vi lyttede til det her nummer med Musvit, så, jamen, så er det i dag officielt sidste rigtige sommerdag. I morgen, 1. september, træder vi nemlig ind i efteråret. Og derfor tænker jeg, at vi skal have gang i sådan en, jamen, den sidste sensommer-playliste. Og det her nummer, det er i hvert fald et, der minder mig om sommer og solskin. Det er med Kind of Reggae. Her er det Billy's Bounce.

Martin Fabricius og Randi Pontoppidan her med Theme for a Loved One. Der er noget med de her overgangsfaser, når man går fra en sæson til en anden, hvor der sker et eller andet i ens krop og ens hoved. Jeg kan mærke, at jeg begynder at få ekstremt meget lyst til at lave mad. Sådan nogle lidt nogle luneretter, hvor at, jamen, som måske er stået og kogt længe, og hvor der er masser af smag i. Og mens jeg laver den her mad, så kan jeg altså godt lide at høre noget god musik. Og det skal vi jo selvfølgelig også lige nu. Det kan også være, at du står derhjemme lige nu og er i gang med at lave noget god mad. Så kan du bare skrue lidt op. Her er det nemlig Scott Hamilton med I Remember You.

Vi skal have max ud af denne her sidste sensommerdag. I morgen er det nemlig som sagt 1. september, og det betyder, at vi officielt træder ind i efteråret. Og derfor har jeg altså gang i at lave den her playliste med gode numre, der passer lige præcis både til overgang, men som også minder en om alle de gode tider, man har haft gennem sådan en sommer. Og der kom jeg til at tænke på det her nummer fra 54 Ultra, som hedder Turnaround, som jeg i hvert fald synes emmer af solskin og god

fra albumet Futur Filan her, Boldbæk, nummeret En Voiture, som altså udkom her tidligere i 2026. Har du lige åbnet for din radio, kan jeg fortælle dig, at du lytter til P8 med mig, Josefine Philip, som din vært, og vi skal altså være i selskab med hinanden hele vejen frem til klokken 18. Lige nu skal vi høre Nabatier med Go With Peace, Mirabelle.

Go With Peace, Mirabelle, og nummeret Nabatier, som altså udkom her tidligere på året. På den måde skriver sig ind i noget af alt den fantastiske musik, som er kommet her i løbet af 26 allerede. Lige om lidt så er klokken 5, det vil sige, der kommer en radioavis. På den anden side den er jeg tilbage igen med Mia Salongen, så jeg bliver endelig hængende. Jeg hedder Josefine Philip, det er altså en stor fornøjelse at være din vært i dag. Vi kan nå at høre et sidste nummer, Carl Strømme Group, her med The Old Piano.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: For en lille time siden gik minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen på scenen foran 4.500 vrede landmænd. De er taget til Odense Kongresscenter i utilfredshed med den lov om kvælstofudledning, som regeringen vil indføre fra 1. januar, og som de er stærkt utilfredse med. Og da ministeren forlod scenen et kvarter senere, lød det sådan her.
2: Tusind tak, fordi jeg må tale med jer, og tak for dialogen. Tak.
1: For utilfredsheden var ikke blevet mindre. Inden Christian Rabjerg Madsen gik på scenen, var folk blevet bedt om at opføre sig ordentligt og lade ministeren tale. Det gik da også meget godt, lige indtil en tilskuer betvivlede, hvor kvælstofudledningen overhovedet kommer fra, til stor jubel for de andre.
2: Spildevand fylder jo ca. 10% af kvælstofreduktionen. Og
1: klimaanalytiker i DR, Philip Knak Kirkegaard, du er med på mødet, og en i salen råber, gør noget ved spildevandet. Er politikerne så optaget af landbruget, at de overser en anden stor kvælstofudleder?
3: Altså, den seneste opgørelse fra Aarhus Universitet viser, at spildevand inklusiv overløb, altså når der kommer for meget vand i kloakkerne, så de bliver nødt til at lukke det direkte ud i vores havmiljø, står for 6-7% af tilførelsen af kvælstof, hvorimod landbruget står for 70%.
1: Hvad er det så, landmændene vil have?
3: Jamen, landmændene de vil gerne have, at den her lovgivning, gødskningslovgivningen bliver sat på pause, indtil der kommer mere fakta omkring, hvad det er, der rent faktisk virker ude i det danske landskab.
1: Men har landmændene en pointe i, at der ikke er nok fakta?
3: Både ja og nej. Altså, de har en pointe i, at den her lovgivning, den har nogle forskellige elementer, hvor man godt kan finde nogle eksempler på, at det måske er svært at se i praksis. Men udfordringen er også, at hvis man skal lave en mere specialiseret lovgivning, en, der er mere klog og forholder sig mere til, hvilke marker, der er sårbare, de kan så bruge mindre gødning, hvilke marker, der er robuste, de kan bruge mere gødning, ja, så vil der altid være nogle områder, hvor fakta kan være svært at få 100% præcis. Og hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
1: Du har jo fulgt hele mødet. Hvor langt står parterne fra hinanden?
3: De står meget langt fra hinanden, og det gælder lige fra, hvornår gødningslovgivningen den skal falde på plads, hvor den grønne trepart, den aftale, som det hele hviler på, snakker om 2027, men hvor landbruget siger, at det må være dyrkningsåret, der starter i 2027, og det starter altså først i august. Så der er altså uenighed om, hvad det egentlig er, man oprindeligt er blevet enige om, landbruget og miljøorganisationer imellem.
1: Det koster at parkere sin bil, og det skæpper godt i kommunekasserne. Sidste år 1,4 milliarder kroner ifølge interesseorganisationen FDM, og det er rekord. Godt en milliard kommer fra betalingsparkering og beboerlicenser, mens de resterende 328 millioner kroner kommer fra de gule sedler i forruden. Direktør i FDM, Stina Glavin, fortæller, at rekordbeløbet skyldes, at flere arealer bliver omfattet af betalingsregler, og at priserne flere steder er steget. Kommunerne har ret til at regulere trafikforholdene ved hjælp af betalingsparkering og p-afgifter. Opfordringen fra FDM er at bruge indtjeningen til at gøre forholdene for bilisterne endnu bedre, siger Stina Glavin.
4: Vi anerkender til fulde, at der kan være behov nogle steder, både for at have betalingsparkering og også parkeringskontrol. Det skal bare ske med det rette formål og med fokus på, ja, på nogle gode byer, hvor vi har fremkommeligheden og trafikregulering i fokus, og så igen med, at pengene bliver brugt til det rigtige igen og skabe bedre parkeringsmuligheder for bilisterne.
1: Og det er også et stort ønske for Rasmus Eholm Andersen, som jævnligt parkerer i København.
5: Jeg synes, det er dyrt.
6: Men er det ikke fair nok, at kommunen ligesom på en eller anden måde skal regulere parkeringen og antallet af biler i byen?
5: Jo, det synes jeg helt klart. Det er, men det ville være rart, at det så var nemmere at komme i et P-hus eller et eller andet og finde en parkeringsplads. Jeg synes mere, det var det, man skulle fokusere på. Gør det nemmere at komme af med sin bil og så noget kollektivtrafik ind til midtbyen her. Det ville være lækkert.
6: Har du nogensinde fået en parkeringsbøde?
5: Oh ja, der har jeg det.
1: Sådan lød den her radioavis, redigeret af Camilla Mærsk i studiet Nina Høgsberg.
0: P8 har reserveret dit bord.

0: sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Vi fortsætter selvfølgelig eftermiddagen her på P8 med mere god musik. Og der er masser af gode sager på programmet. Lige nu skal vi høre Wayne Shorter featuring Milton Nascimento med Ponta de Areia. Velkommen til salongen på P8.

I morgen, der er det altså den 1. september, og det betyder altså, at vi officielt træder ind i efteråret. Og det kan næsten være lidt svært at forstå, selvom at den her sådan sensommerfølelse har været over os et par uger, hvor det nogle dage så skinner solen, som om det er højsommer, men så andre dage, så er det altså næsten nærmest lige så koldt, som var efteråret kommet for at blive. Men derfor har jeg også i dag gang i den her sensommer for sidste gang playliste. Og jeg har fundet det her nummer frem, som jeg synes på en eller anden måde måske passede meget godt ind i, at det var, selv det er sidste dag. Det hedder Gone With The Wind. Her er det Clifford Brown.

Nummeret her hedder Gone with the Wind og beskriver på en eller anden måde meget godt, at det altså er sidste dag af sommeren, som vi har i dag den 31. august, før det i morgen bliver officielt efterår. Lige nu skal vi høre noget mere musik fra Peder, som faktisk har et album på vej, der gerne skulle lande her lige om lidt. Det her er All Over You.

fordi det i dag er den 31. august. Så så laver jeg den her sensommer-playliste, som er en playliste, der både består af numre, som minder om sommeren, og så også andre, der byder den her overgangsfase velkommen. Og det synes jeg altså, at det her nummer passer ret godt ind. Det har noget varme, noget melankoli, og giver også lidt plads eller rum til eftertænksomheden. Anna-Greta med Her House. Lidt senere i programmet, så dykker vi ned i denne uges album, men først her The Shifting of the Winds med Carsten Lindholm Exchange.

Om lidt er det blevet tid til, at vi dykker ned i denne uges album, som altså kommer fra et søskende par. Og til lige at varme op, så tænker jeg, at vi skal høre et stykke musik fra et andet søskende par, mere præcist tvillingerne, The Licciardo Sisters. Her er de på Come On Home.

The Bob Nova Project med Tror jeg savner dig. Nu skal vi et smut til Oregon i USA, for nu skal det handle om ugens album, og det er altså derfra, at de to brødre, Dana og Alden McWayne, kommer fra, som er aktuelle med deres tredje album, Papa's Boat, som altså er ugens album her på P8. Og det er et album, der på mange måder er en hyldest til deres afdøde morfar, en mand, som rejste ud i verden, opsøgte fjerne egne og blandt andet sejlede rundt i sin sejlbåd. Men så er der også en hyldest til den måde at leve på, som han altså gav videre til sine børnebørn. Nemlig en tilværelse, som både er drevet af eventyrlyst, nysgerrighed og så lysten til at gå sine helt egne veje. Og det er faktisk en ret god nøgle til at forstå Dana Aldens musik. For jazzen er helt klart en rigtig vigtig ingrediens her. Men det er altså ikke, hvad kan man kalde det, slutdestinationen. De bevæger sig nemlig ret ubesværet mellem indie, psykedelisk pop, samba, hiphop, soul og så selvfølgelig også jazzen. Og så, så er der også små andre ting, der dukker op undervejs. Og det kan man altså blandt andet høre på det her nummer, som jeg synes, vi skal høre nu, der hedder Childhood Crush, hvor de har fået fint fornemt besøg fra Chinia Khan.

Ugens album Papa's Boat med Dana og Alden McWayne lyttede vi her til nummeret Childhood Crush, som jeg synes i den grad passer rigtig godt ind på den her sensommer-playliste. Fordi det er sådan et nummer, der driver dig ud af, er tilbagelænet, og jamen, på en eller anden måde bare er det perfekte nummer her i den her overgang fra sommeren ind i efteråret. Vi skal høre meget mere til Dana og Alden løbet af ugen, og om deres nye album Papa's Roach. Vi tilføjer endnu et nummer til vores sensommer-playliste. Her er det Ramsey Lewis med Summer Breeze.

Tiden flyver afsted her til eftermiddag. Klokken er lige godt 6:07, og det betyder også, at der ikke er så længe til, at der kommer en radioavis. Heldigvis kan vi lige nå at høre lidt mere musik. Vi skal høre Children og Fish med Potato Pancakes.

Lige om lidt, så er klokken 6, og det betyder, at der kommer en radioavis. Det betyder også, at salonen skal til at lukke ned for i dag. Heldigvis, så er jeg altså tilbage igen i din radio i morgen, samme tid og samme sted. Og jeg kan allerede nu afsløre, at der dykker vi altså ned i nogle af alle de fantastiske septembersange, der er, fordi det i morgen er 1. september. Mit navn er Josefine Philip. Kæmpe fornøjelse at være din vært. Vi høres ved, ja, som sagt, i morgen. Vi kan lige nå et sidste nummer. Det her er Tom Misch med Days of Us.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: 4.500 vrede landmænd har i dag ladet mark være mark og er taget til Odense Kongresscenter, hvor deres interesseorganisation Landbrug og Fødevare har indkaldt til krisemøde. Årsagen er den nye gødskningslov, der skal begrænse udledningen af kvælstof til vandløb og farvande, som regeringen vil indføre fra 1. januar. Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal, og ifølge ham mangler der dokumentation for, at den vil gavne vandmiljøet.
2: Det, vi står midt i, er ikke en regnearksøvelse ved et skrivebord i København. Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
1: Men den præmis købte minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen ikke.
3: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gærdet var lavest.
1: Det her siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
1: Det er ikke kun mellem landbruget og regeringen, gødskningsloven skaber uro. I Venstre vil 4 ud af 18 folketingsmedlemmer i denne her uge gå direkte imod formand Troels Lund Poulsens linje og stemme imod loven om at begrænse gødskning på markerne. Loven ligger i forlængelse af aftalen om den grønne trepart, der skal reducere landbrugets klima- og miljøbelastning. Og Troels Lund Poulsen har sat sit formandskab ind på, at Venstre støtter treparten. Men der er alligevel plads til, at 4 af Venstres folketingsmedlemmer vil stemme nej til gødskningsloven, det siger næstformand Stephanie Lose i eftermiddag i partitoppens første interview om sagen.
5: Nu har vi hele tiden vidst, at det her det var et svært spørgsmål, og også at der var nogle folketingsmedlemmer, som ikke ønskede at stemme for partilinjen. Jeg har sådan set respekt for, at når vi ender rører ved noget, som jo er helt centralt i Venstre, så er der nogen, der er et andet sted her.
1: De 4 venstrefolk, der vil stemme imod loven, er Søren Gade, Amanda Heitmann, Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen. De mener, at loven bliver gennemført på et usikkert fagligt grundlag og rammer nogen landbrug alt for hårdt. Og deres oprør mod partilinjen er udtryk for en alvorlig indre kamp i Venstre, siger deres politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Der er nogle voldsomme brydninger i Venstre lige nu, og det slår jo i den grad gnister. Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
1: Samtlige underjordiske beskyttelsesrum i landet skal formentlig behandles for skimmelsvamp og skadedyr som rotter. Det viser et dokument fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, som Byggeriets Dagblad Licitation har fået aktindsigt i. De underjordiske beskyttelsesrum, eller betondækningsgrave, som styrelsen kalder dem, er dem, som for eksempel trafikanter eller beboere fra ejendomme uden beskyttelsesrum har adgang til. Dem er der 1.694 af. Mange borgmestre er dybt skuffede efter, at regeringen i dag satte navn på de kommuner, der får penge fra en særlig pulje til landets mest pressede kommuner. Hedensted havde søgt om 90 millioner, men da listen kom ud i dag, kunne borgmester Ole Vind konstatere, at der var 0 kroner til kommunen.
7: Jamen, vi skal ud i nogle besparelser, og det er jo det arbejde, der venter byrådet nu. Nu når vi har fået udmeldt de her afslag, kan man sige, så står vi jo og mangler 90 millioner i vores budget.
1: 45 kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder kroner, men der var kun 1 milliard i puljen, og kun penge til 22 af de 45 ansøgere. Og selv blandt dem, der fik, var der utilfredshed. Borgmester Jørgen Nielsen fra Langeland Kommune havde søgt om 115 millioner, men må nøjes med 68.
8: Jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet.
1: Topscoreren Lolland fik 223 millioner, næsten en fjerdedel af puljen, men borgmester Marie-Louise Brem Nielsen kalder den en regulær mavepuster, for kommunen har mange borgere på overførselsindkomst og havde søgt om 100 millioner mere, end den fik.
9: Det er rigtig, rigtig svært at få en butik som Lolland Kommune til at løbe rundt, når man har så mange udgifter, og indtægterne på ingen måde dækker det.
1: Der kommer også regn og tordenbyer i løbet af aftenen. Der bliver færre af dem i nat, hvor det bliver ned til mellem 12 og 16 grader. Radioavisen var sat sammen af Camilla Mærsk i studiet Nina Høgsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Lolland Kommunes borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten er klar til at overlade ansvaret for kommunen til staten og dermed komme under administration. På trods af, at kommunen i dag var topscorer og fik 223 millioner af staten fra puljen for udsatte kommuner, så mangler der stadig 110 millioner for at få næste års budget til at hænge sammen. Lolland har allerede planlagt massive besparelser, der lukker skoler og plejehjem, og borgmesteren afviser at skære mere. I alt blev der uddelt 1 milliard til trængte kommuner, og de 20 milliarder Faxe fik, kommer til at gøre en forskel, siger borgmester i Faxe Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
2: Det er jo blandt andet sådan noget som at kunne investere i vores bygninger, så de også har en nogenlunde kvalitet.
1: 22 kommuner har fået penge fra puljen, og på Langeland er den konservative borgmester Jørgen Nielsen også utilfreds med de 68 millioner, han fik. Han havde nemlig søgt om 115.
3: Jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt, også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
1: Hvis det står til kulturminister Zenia Stampe, så skal Fanøs musik, danse og dragttradition og højskolerne på UNESCO's liste over immateriel kulturarv. Listen dækker den del af samfundets kulturarv, som hverken er genstande og steder, men derimod kulturel praksis. Og højskolerne, mener ministeren, at lande rundt om i hele verden kan lære noget af.
4: Jamen med højskolerne, der har vi jo en tradition, som jeg synes hele verden kan lære af. Altså man går ikke kun i skole for at lære at læse og regne, man går også i skole for at lære at være et helt menneske og være sammen med andre mennesker. Så det er noget, hvor vi kan inspirere resten af verden.
1: Det var sidste år, at daværende kulturminister Jakob Engel-Schmidt lavede en afstemning, hvor man kunne stemme på, hvilken dansk kulturarv, som fortjener en plads på listen. Dengang indtog højskoler også førstepladsen hos danskerne. Hvis højskolerne eller Fanø-traditionen bliver optaget, vil det være første gang, at et rent dansk stykke kulturarv kommer på listen. Danmarks ambassade i Syrien er blevet genåbnet. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen var selv til stede under genåbningen i dag, det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse. Ambassaden har været lukket siden 2012, hvor den syriske borgerkrig hærgede. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet tilbage i januar og skal ifølge Lars Løkke Rasmussen styrke den diplomatiske relation til transitionsregeringen og samarbejdet om frivillige hjemrejser og tvangsmæssige udsendelser af syrere uden lovligt ophold i Danmark. Der er ikke super meget sommer over årets officielle sidste sommeraften. Regn og tordenbyer kommer til at fortsætte nogle steder, måske endda som skybrud. I nat trods alt færre byer. 11-16 grader med en svag til jævn vind fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Og så kommer vi i gang. Der kom ikke nogen forsoning ud af mødet i dag, hvor 4.500 vrede landmænd mødtes med minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i Odense Kongresscenter. Årsagen til mødet var landmændenes dybe frustration over en ny lov, der er på vej, som vil begrænse deres muligheder for at bruge gødning, for at begrænse udledningen af kvælstof, som ødelægger vores vandmiljø. Landbrug- og fødevareformand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal, og ifølge ham mangler der dokumentation for, at den vil gavne vandmiljøet.
1: Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
0: Men ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, er det nu mest vandmiljøet, der er i fare.
2: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gærdet var lavest.
0: Og det siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, siger DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
3: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
0: Og så er det bare ikke alle fisk, der har det dårligt i de danske farvande. I hvert fald ikke, når man kommer tilstrækkeligt langt ud. En 300 kilo tung blåfinnet tun er nemlig blevet hævet i land ved Læsø, det skriver TV2 Nord. Tunfisken blev hævet i land under DTU Aquas forskningsprojekt, hvor tunfisk bliver mærket. Den 300 kilo tunge tun overlevede dog ifølge TV Nord ikke mærkning og befinder sig nu i et kølerum ved Læsø Fiskeindustri. Tunfisken forsvandt fra de danske farvande i 1960'erne, formentlig på grund af overfiskeri. Men den store rovfisk, der også kaldes havets blågule torpedo, har gjort comeback. Siden 2015 er observationerne af tun i Øresund, Kattegat og Skagerrak steget år for år. Det begynder at lakke mod enden for den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi. Det argentinske fodboldlandshold skal lede efter en ny stjerne, for Lionel Messi har nemlig besluttet at indstille sin landsholdskarriere. Det oplyser han i et opslag på Instagram. Den nu 39-årige angriber skriver, at beslutningen går ondt helt ind i sjælen, men at han føler, at det er det rigtige tidspunkt. Messi nåede at spille over 200 kampe for Argentina, hvor det blev til VM-guld i 2022. Og så til en aftenvejrudsigt, hvor vi får regn og tordenbyer. Nogle steder måske endda som skybrud. I nat, trods alt færre byer. 11-16 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra en vestlig retning.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

kommer duften før dig. Varmen fra huden overbeviser mig om fornuftens utilstrækkelighed. Din duft vækker noget usynligt i mig, bedøver den mindste tvivl. Du kommer som natten, der braser ind i dagen, men har stille. Ikke en lyd høres. Du berører mig med din duft ømt. Pirrer mig med din duft svimmelt. Din duft får mig til at føle mig mere nøgen. Jeg ånder ind lettere end før. Der er bare én krop, og den nærmer sig nu. Rummet er fyldt af dig. Det omslutter mig blindt. Endnu ikke smagen af dit kys. Endnu intet kærtegn. Kun bølger af vores dufte. De mødes. De blander sig. Får rummet til at ekspandere og trække sig sammen igen. Du kommer til mig som natten. Den tager så meget den vil af dagen. Sletter dagen snart.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der kan være flere ukrainske flygtninge på vej til Jylland. Udlændingeminister Morten Bødskov har her til aften holdt møde med borgmestrene fra en række jyske kommuner. Mødet er kommet i stand efter, at borgmestrene fra 5 jyske kommuner rettede kritik mod regeringen for at ville begrænse antallet af ukrainske flygtninge i fremtiden. Regeringens stramning skete især i lyset af, at kommuner på den københavnske Vestegn omvendt oplevede et for stort pres fra flygtningene. De jyske borgmestre Morten Bødskov vil nu gøre det mere klart, hvordan enkelte kommuner kan ønske flere ukrainske flygtninge, end de har. Regeringens nye lov om at begrænse landbrugets brug af gødning skaber uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil gå imod formand Troels Lund Poulsens linje og stemme imod loven. Loven ligger i forlængelse af aftalen om den grønne trepart, der skal reducere landbrugets klima- og miljøbelastning. Og Troels Lund Poulsen har sat sit formandskab ind på, at Venstre støtter treparten. Men der er alligevel plads til, at 4 af Venstres folketingsmedlemmer kan stemme nej, siger Venstres næstformand Stephanie Lose.
2: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere, og der har vi også brug for at være mere tydelige, end vi har været hidtil på, at vi også stempler ind i den balance, der skal være i fremtiden.
1: Men at de 4 venstrefolk går imod partilinjen, er udtryk for en alvorlig indre kamp i partiet, siger DR's politiske korrespondent Christina Kortsen.
3: Der er nogle voldsomme brydninger i Venstre lige nu, og det slår jo i den grad gnister. Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
1: Lyder altså vurderingen her fra Christina Kortsen. En læge fra Aarhus får nu kritik af Styrelsen for Patientklager for at behandle en 69-årig kvindelig cancerpatient med tørrede skjoldbruskkirtler fra grise og kvæg, medicin, der ikke er godkendt til mennesker, og aktivt kul, bagepulver og nellikevand. Ifølge Styrelsen for Patientklager har lægen handlet meget væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard og kalder behandlingen for sygdomsfremkaldende og livsfarlig. Det fortæller TV2 Østjylland. Kvinden døde i midten af december samme år. Ifølge autorisationsregisteret har lægen ikke længere autorisation i Danmark, og TV2 skriver, at lægen nu ifølge de sociale medier opholder sig i udlandet. Og så nåede vi til aftenens og nattens vejr. Dagens regn og tordenbyer står til at fortsætte her til aften. Nogle steder måske endda som skybrud. I nat tynder det så ud i byerne. 11-16 grader og kun svag til jævn vind fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Lollands borgmester er klar til at kaste håndklædet i ringen og lade staten overtage administrationen af kommunen. Lolland var ellers topscorer, da der i dag blev uddelt 1 milliard til i alt 22 kommuner fra regeringens pulje til de mest pressede kommuner. Kommunen løb med 223 millioner, men de rækker bare ikke, for selvom kommunen selv har nedlagt skoler og plejehjem, så mangler der stadig 110 millioner i næste års budget, siger borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
1: Det er rigtig, rigtig svært at få en butik som Lolland Kommune til at løbe rundt, når man har så mange udgifter, og indtægterne på ingen måde dækker det.
0: Også andre topscorer er utilfredse. Det gælder blandt andre Langelands konservative borgmester Jørgen Nielsen. Han fik godt nok 68 millioner, men han havde søgt om 115.
2: Jeg er jo skuffet. Det her er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet.
0: Men der var dog andre, der gik endnu værre. Hedensteds borgmester Ole Vind havde søgt om 90 millioner og fik 0.
3: Jamen, vi skal ud i nogle besparelser, og det er jo det arbejde, der venter byrådet nu. Nu når vi har fået udmeldt de her afslag, kan man sige, så står vi jo og mangler 90 millioner i vores budget.
0: 45 kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder, men der var kun 1 milliard i puljen og kun penge til 22 ud af de 45 ansøgere. Danmarks ambassade i Syrien er blevet genåbnet. Ambassaden har været lukket siden 2012, hvor den syriske borgerkrig hærgede. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet tilbage i januar og skal ifølge Lars Løkke Rasmussen, der selv var med til genindvielsen, styrke den diplomatiske relation til transitionsregeringen og samarbejdet om frivillig hjemrejse og tvangsmæssig udsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For det er nødvendigt, at syrerne rejser hjem, også selvom udenrigsministeren har en vis forståelse for, at mange ønsker at blive efter mange år i Danmark.
4: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningestatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
0: Og så begynder der at lakke mod inden for den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi. Det argentinske fodboldlandshold skal lede efter en ny stjerne, for Lionel Messi har nemlig besluttet at indstille sin landsholdskarriere. Det oplyser han i et opslag på Instagram. Den nu 39-årige angriber skriver, at beslutningen gør ondt helt ind i sjælen, men at han føler, at det er det rigtige tidspunkt. Messi nåede at spille over 200 kampe for Argentina, hvor det blev til VM-guld i 2022. Denne her sommer tabte han og holdet dog VM-finalen til Spanien. Og så nåede vi til nattens vejr. Det begynder så småt at tynde ud i byerne. Til gengæld holder vi temperaturerne nogenlunde oppe på 11-16 grader med en kun svag til jævn vind, som kommer fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Velkommen. Du lytter til P8. Whatever love

get. Take off your coat.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der kom ingen forsoning, da 4.500 vrede landmænd i dag mødtes med minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i Odense Congress Center. De er frustrerede over en kommende lov, der skal begrænse brugen af gødning og udledningen af kvælstof. Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal og savner dokumentation for, at den gavner vandmiljøet.
2: Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
1: Men ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er det nu mest vandmiljøet, der er i fare.
3: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gærdet var lavest.
1: Og det siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, mener DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
1: Og vi bliver ved gødningsloven, for den har nu skabt uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil gå imod partilinjen og stemme nej. Og det er lidt noget rod, men også okay, siger partiets næstformand Stefanie Lose.
5: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere.
1: Men det er mere end bare en rejse, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
1: 2 personer er nu bekræftet omkommet efter en oversvømmelse i den amerikanske nationalpark Grand Canyon. Det oplyser parken til flere internationale medier. De pludselige oversvømmelser ramte lørdag eftermiddag lokal tid i området omkring de mest populære vandrestier i nationalparken. Udover de 2 omkomne er 14 personer fortsat savnet, mens 62 personer, der var ude at vandre i nationalparken, er blevet reddet ud og fløjet ud af området med helikopter. Grand Canyon er en af USA's ældste og mest berømte nationalparker og havde sidste år mere end 4,5 millioner besøgende. Lidt mindre vådt i nat end i dag, hvor det begynder at tynde ud i byerne. Temperatur mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det koster at parkere bilen, og det giver godt i kommunekasserne. Sidste år fik kommunerne 1,4 milliarder kroner ind på parkering, viser tal fra interesseorganisationen FDM, og det er rekord. Godt 1 milliard kroner kom fra betalingsparkering og beboerlicenser, mens de resterende 328 millioner kroner kom fra parkeringsbøder. I FDM anerkender man til fulde, at der nogle steder kan være behov for at have både betalingsparkering og parkeringskontrol. Men det skal ske med det rette formål og med fokus på nogle gode byer, siger direktør Stina Glavin.
2: Hvor vi har fremkommeligheden og trafikregulering i fokus, og så igen med, at pengene bliver brugt til det rigtige igen og skabe bedre parkeringsmuligheder for bilisterne.
1: Og det er også et stort ønske for Rasmus Egholm Andersen, der jævnligt parkerer i København.
3: Det ville være rart, at det så var nemmere at komme i et P-hus eller et eller andet og finde en parkeringsplads. Jeg synes mere, det var det, man skulle fokusere på. Gør det nemmere at komme af med sin bil og så noget kollektivtrafik ind til midtbyen her. Det ville være lækkert.
1: Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, da borgerkrigen raserede i landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillige hjemrejser og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
4: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
1: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering grønt lys til at fortsætte byggeriet af en stor balsal ved Det Hvide Hus. Med stemmerne 5-4 har højesteret tilsidesat en afgørelse fra en lavere retsinstans, der havde sat dele af byggeriet på pause. Projektet ventes at koste omkring $400 millioner, næsten 2,6 milliarder kroner. Trump har sagt, at balsalen er nødvendig af hensyn til den nationale sikkerhed, fordi den vil indeholde avancerede sikkerhedsfunktioner, der skal beskytte Det Hvide Hus mod angreb. Højesteretspræsident John Roberts stemte som den eneste konservative imod. Ifølge CNN kan afgørelsen give Trump tid til at færdiggøre byggeriet, mens retssagen fortsætter. I nat får vi vekslende skydække med enkelte byer og lokalt diesel og tåge. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Tirsdag kommer der spredte byer, som især mod syd kan være med torden, og temperaturen bliver mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: smadrer levegrundlaget for rigtig mange mennesker. Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der, fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
1: Jeg beklager den noget abrupte start her på radioavisen. Her hørte vi, nu skal jeg lige følge med her, direktør Lars Midtby fra Danmarks Naturfredningsforening, og det var en historie om gødningsloven. Vi giver dig mere om den historie i næste radioavis, hvor jeg nok skal give dig en lidt bedre forklaring på den historie. Men for nu går vi lige videre til den næste.
2: Det er et afgørende element for at kunne få livet.
1: Okay, vi fortsætter så med en historie om netop denne her gødningslov, der jo skal til behandling i Folketinget i dag, og altså endelig stemmes om på torsdag. For den har nemlig skabt uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil nemlig gå imod partilinjen og stemme nej til forslaget. Og det er lidt noget rod, men også okay, siger partiets næstformand Stefanie Lose.
3: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere.
1: Men det er altså mere end bare en rejse, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
1: Senere i dag åbner Slotskapellet i Oslo dørene for offentligheden. Her skal kong Haralds kiste stå i en uge, og over 100.000 nordmænd ventes at komme forbi for at tage afsked med den afdøde konge. Kong Haralds kiste blev i går flyttet til Slotskapellet. Her skal den stå på en katafalk med kronen ovenpå og de øvrige regalier og ordner ved siden af. Det er ikke tilladt at fotografere eller filme kisten. Kong Harald begraves den 9. september i Oslo Domkirke, hvor han for 58 år siden blev gift med dronning Sonja. I nat får vi vekslende skydække med enkelte byer og lokal dis eller tåge. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Tirsdag kommer der spredte byer, som især mod syd kan være med torden, og mellem 15 og 21 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I aftes var flere tusind landmænd samlet til stormøde i Odense Congress Center. I dag fortsætter protesterne foran Christiansborg, hvor Folketinget skal andenbehandle regeringens omstridte gødningslov. Loven skal sænke udledningen af kvælstof. Bag demonstrationen står et bæredygtigt landbrug, som vil have politikerne til at genoverveje lovens konsekvenser, fortæller formand Niels Mikkelsen.
2: Den her beslutning, den kommer til at udhule økonomien ude i landdistrikterne og kommer til at smadre levegrundlaget for rigtig mange mennesker. Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der, fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
1: På den anden side er der dog også dem, som håber på, at loven bliver vedtaget på torsdag. I Danmarks Naturfredningsforening er man nemlig bekymret for, hvilke konsekvenser det vil få for havmiljøet, hvis kvælstofudledningen ikke reguleres. Det fortæller direktør Lars Midtby.
3: Det er et afgørende element for at kunne få livet tilbage i vores fjorde og vores kystnære områder. Lige nu er der massivt iltsvind mange steder. Endnu flere områder end sidste år er ramt af iltsvind. Og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød. Og den nøgle til at få løst det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning.
1: Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, hvor borgerkrigen rasede i landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, så skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillig hjemrejse og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
4: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
1: To mænd på 39 og 42 år er blevet anholdt efter knivstikkeri foran et værtshus i Aalborg i aftes. Her blev to mænd stukket ved indgangen til Boulevardcaféen i centrum af byen. De begge uden for livsfare, oplyser Nordjyllands Politi til Ritzau. En hundepatrulje fandt de to formodede gerningsmænd, der var i besiddelse af det, politiet mener er gerningsvåbnet. De anholdte skal nu afhøres, og derefter bliver det vurderet, om de skal fremstilles i grundlovsforhør. I nat vekslende skydække med enkelte byer og lokal diesel og tåge, og temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Tirsdag kommer der spredte byer, som især mod syd kan være med torden og temperatur mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.